0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
3: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
5: Рэакцыя Лукашэнкі гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
4: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
6: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
3: Лукашенко прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
7: Так, мы бачым, што Александра Лукашенко тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўправ-справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома, пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінск і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Александр Класкоўскі.
0: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча уже знижать гэтыя темпы. Так что мой прогноз от 200 до 300 человек, дасть Бог, выйдуть. Ну, а кроме того, я вось перед эфиром литерально бачу новину, что Джон Коул пообяцал разморозить сродки там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абузлясноўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вернуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з белым Вестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што уже першае судно з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адправляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзішча Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілс, калі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абузлясноўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадаў яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага ўрану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні нейкага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала. Ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага ўрану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты уран у Расію, а штаты будуць аплодаць адсочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10 года, разгон, пасадкі альтэрнатыўных кандыдатаў, штаты ўвялі санкцыі, ну а Мінск у сваім фірмовым стылі сказаў: "Ну калі так, дык що мы замарожваем гэту вось ядерную угоду". І я думаю, што Лукашэнка цяпер вось гэтае пытанне хоча прадаць амерыканцам, таму што іх інтарэс палягае на тым, што яны не хочуць, каб у розных краінах былі вось гэтыя радыеактыўныя матэрыялы, таму што хтосьці можа іх скрасці, хтосьці можа там брудную бомбу зрабіць. Карацей, лепей, каб гэта ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
4: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да анлайн-казіно. З чаго б?
5: Так, мы бачым, што Александр Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўправаўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна члена яго.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хокеїсти «Динамо» Мінськ заступили у Тольятті місцевій «Ладі» 2-4. На старте сезона КХЛ подначаленные российского тренера Сергея Брылина проиграли уже 4 матчи, 3 из них у овертайме або по булитах. Теперь зубры вертаются на Минск-арену. 18 вересня яны сгуляют с Сибирью, а 20-го с автомобилистом. Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин з'явился у передвыборчим ролику партии «Одиная Россия». 20 вересня у России пройдут выборы депутатов Державной Думы. 40-годовый капитан Вашингтона Овечкин снялся у ролику разом с министром замежных справ России Сергеем Лавровым. Так само у видео присутничают главная редакторка «Раша Тодей» Маргарита Симоньян, актер Владимир Машков и иншие. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко может отдать амаль полову призовых за выступление на US Open 2026 в выгляде податков. После поразу в финале от представницы Казахстана Алены Рыбакиной Сабаленко належит 2 миллиона 800 тысяч долларов. Поводле подликов The Mirror, у США с этой суммы могут утримать федеральный податок по ставце у 37% и податок штата Нью-Йорк 9,65%. У вынику выплаты могут скласти каля 1 миллиона 300 тысяч долларов, а у теннисистки застанется прикладно 1,5 миллиона. При этом разлик попередний может измениться с уликом ее податкового статусу и махчимых выликов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На перамовах Коула і Лукашэнкі у Палацы Незалежнасці з беларускага боку быў навічок – прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
3: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
2: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
3: Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
4: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
5: Ну, глядзі, як мы ўбачылі, як мы ведаем, ну, мінулым разам, калі кол быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай калія, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ўжо вынікі таго, што былі знятыя гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калій стаў прадавацца даражэй. Беларусь стала зарабляць на гэтым больш грошай. Ну, то бок, партнёры Беларусі, якія купляюць беларускі калій, ну, яны ўжо не могуць патрабаваць такую прэмію за рызыку. Да, і вось Беларусь можа прадаваць свае калійныя ўгнаенні па нармалёвым коштам. Ну, Лукашэнка насамрэч сам пра гэта ж сказаў. Ён сказаў, што вось я запрасіў Турчына, каб у Турчына запытацца пра тое, якія вынікі ў нас ёсць ад нашага супрацоўніцтва, якое было. Ну, вось якбы Турчын адказвае за эканамічны блок, то, ну, відавочна, што павінен Турчын пра гэта і паведаміць. Зноў жа мы ведаем, што, ну, Лукашэнка зноў жа пра гэта сказаў, што вось беларускі карабель з калійнымі ўгнаеннямі відавочна ўжо адплыў у напрамку США. Якбы гэта такая вельмі сімвалічная пастаўка, трэба разумець, бо, ну, адзін карабель гэта, ну, будзе недзе каля 70 тысяч тонн, і Лукашэнка даў так зразумець, што у гэтым годзе, якбы, больш паставак у США не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год, вось там мы ўжо можам тады закантрактавацца. Зараз, якбы, нам нема чаго кантрактаваць, ну, насамрэч, якбы, зараз не дамовіліся, але такую зрабілі. Таму, ну, таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашэнка сказаў, ну, вот хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых наших папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?
5: Не, ну глядзі, мне было насамрэч, што дакласці, як я ўжо табе сказаў, мы бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней. Ну то бок, я не ведаю, ці даражэй, але я бачу, што Беларусь пачала на гэтым зарабляць больш грошай, да? Ну як бы, і гэта значыць, што паколькі значна павялічыцца аб'ёмы там, ну хутчэй за ўсё мы не можам, то гэта значыць, што гаворка ішла пра тое, каб пра тое, што атрымоўваць больш грошай. Таму, ну вось ёсць што дакласці. Так вось, хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцый з Беларусі, ну мы бачым, да, што яно для Беларусі не адчыніла неба. Ну, вось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Беларусі, ну, амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг яго ўпадзе, да. Вось, таму па Беларусі я там не бачу ніякіх абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну, і ну, санкцыі супраць банкаў зноў жа, якія там США здымалі, ну, гэта таксама мела вынік, гэта ну, як я мяркую, спрасціла разлікі, але ну я пра гэта сказаць не магу, але тут чым, ну, відавочна, ён гэтай інфармацыяй валодае. Ну, відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш. У суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэтыя 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтыя 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, не, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, вось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але, магчыма, тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут, магчыма, гаворка, ну, і хутчэй за ўсё, насамрэч, тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсей гэтай гісторыі з амерыканскімі, з адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму, а з пункту гледжання, ну, асабістых інтарэсаў, ну, 40 мільёнаў, гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там, гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну, чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі. Таму што, ну, я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе уяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых. І гэта аб'явіць нейкую там, ну, што кшталту палітычную амністію у сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я шчыра кажучы, не магу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся. Ну, пакуль што.
4: То бок у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не той, што я бы взял частямі, но мне нужно сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі. Мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут, ну, як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Путін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Александра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што Александр Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўсправамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвароў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстрыц

0: Але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што шыі хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу онлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Крути гуся там и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу онлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: Гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць з тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая так званая латарэя Белбет. Назва латарэі, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, у тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора магла атрымліваць грошы ад таго, што праігрывалі непаўнагадова. Ну, я апрача таго, паводле дакументаў інсайдерскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ў радоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: А вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, пры тым, што мы все разумеем пра існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна ёй уладарыць амаль што Александр Григорович. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступае, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам, калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай чым больш канкурэнцыі, тым лепш в любой галіне. То калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму

0: Ну, яны ж маглі б ісці ў яго на. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сям'я, сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя афшорныя фірмы прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацій аб тым, якім чынам Белбет і з дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперія Віктара Шэймана, лічыўся адным з, альбо бадай найбуйнейшым, гаманцом Александра Лукашэнкі. Ось, яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы із управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам расследаванням з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось, што такое, в прынцыпе, можа існаваць, просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да яго на управ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказ за таго, што таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна члена яго.
1: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржконтроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
0: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн казіно, у якіх людзі якія людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзелкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны з гэтага плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок, тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа, на табе просто 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў. Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў. Цяжка сабе ўявіць, што ён просто з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Ось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш невялікай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі. Сам Лукашэнка мы не бачылі, каблёталі гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Вось, таму мы рэдка бачым, каб падмінала альбо дзяржава, альбо уласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна, звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста ўмее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але, безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору ў нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду дзяржаве. Так, напрыклад, было з такой схемай з курынымі лапкамі. В Кітаі закупаюць курыныя лапкі, таму што іх гэта далікатэс, нідзе больш у свеце іх не ядуць, таму велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць. І Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў у На чвэрць мільярда долараў яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. Вось, і зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантрабанды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. Было 80 мільёнаў долараў, яны пастаўлялі беларускай прадукцыі, плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды, пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скраціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму, так, падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца атрымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе золотыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
2: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Паступова выходим у гэты новы дзень. Сёння на календары серада, 16 верасня 2026 год. Вы слухаеце Беларускай рацыі. Мяне зовут Стась Дедерка, і перад выпуском навінаў пагартаем старонкі гісторыі. Па-першае, актуальна сёння міжнародны дзень міру. Ёсць над чым задумацца. У 1859 у фальварку Судзіловічы нарадзіўся Браніслаў Упімах Шыпіла, дзеяч беларускай культуры, выдавец, мовазнавец і літаратуразнавец. А ў 1999 зніклі палітык, прадстаўнік апазіцыі Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі, паводле неафіцыйнай версіі, забітая так званымі эскадронам смерці. У 95-м была заснавана Беларуская асацыяцыя журналістаў.
1: Рацыя. Беларуская незалежная
0: FM-станция. 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
2: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗШ ў Вільні. Рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Анджэй Пачобут вернуўся ў Польшчу.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: У Мінску у аўторак 15 верасня адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗШ Джонам Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы ўдзельнічалі старшыня КДБ Івана Церцель і пастаянны працаўнік Беларусі Праан Валентін Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуюцца дасягнутыя раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашніх перамоваў маглі абмяркоўвацца не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне палітзняволеных Мінскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні тым часам рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітвязняў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваюць, што гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут у аўторак вернуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюза палякаў у Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Мінск, Ваўкавыск, Кобрыны ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непале. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорска. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Апошнія некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вернуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася ў новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Вадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна, без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння мусіць быць цёпла, хаця ранак яшчэ прахалодная пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Ну и, кроме того, день гисторичный с той нагоды, что мусит быть вызволенная значная колькость политвязня, так те иначе, сапраўды имены невядомая, колькость невядомая, умовы больш-менш вядомая, про гэта нават официйная крыніцы лукашэнкаўскія паведамлялі, там хочуць разблікаваць грошы, якія ад амерыканскага банка, які ён мусіць перавесці уладам. Іншыя тэмы відавочна таксама абмяркоўваліся з Каліем і гэтак далей, так што людзей мяняюць вось на нейкія паслабленні для рэжыму. Сапраўды ў Вільні рыхтуецца сустракаць частку з тых, хто будзе вызвалены, відавочна, это асабліва нейкія небяспечныя людзі для рэжыму. Пабачым, хто будзе, ёсць толькі пакуль неафіцыйная інфармацыя, нейкія намёкі, але варта дачакацца гэтага моманту. Сёння ў нас 16 верасня 2026 год, серада. Першую палову гэтай гадзіны давайце ўсё ж прысвецім украіна-расійскай вайне. Мінулая ноч у Кіеве, напрыклад, не абышлася без апавяшэння аб небяспецы праз дроны, двойчы вось было гэтае апавяшчэнне. Сёння 1667 дзень вайны.

0: горілить. Світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер. Вода знов відійде і залише лише купу дрібниць, і набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер.
1: Всем 26, белорусский час, у Польши на годину менее. Что тычется мета рекордов, зафиксованных вот такую самую дату, тягом еще и истории инструментальных назираний по Беларуси, кажут синоптики, то теплее за все было в Берости в 1947 году, вышей за плюс 30. Холоднее за все было у Полесским у 1999, амаль минус 4, а больше за все опадков выпало у Воложиня у 2005 году, 34 миллиметра. Сегодня, видовочно, эти рекорды побитые не будут. Побачим дадзеныя метэаролагаў, але день обяцае быть теплым, как я уже сказал на початку годины. На беларуска-польским помежжи менавіта сегодня пераменливая воблачность, без опадков, температура поветра плюс 22-24, на Берастейшине нават до 26. Такое надворье протягне вызначаць в область повышенного атмосферного тиску, тлумачаць адмыслоўцы, и в дзённы час чакаецца поступление теплой паветранай масы, она прыйдзе з заходняй Европы. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на кватэры ў Мінску выраслі на 30%. Паводле падліка ў Realdbuy, сярэдні кошт метра ў сталіцы па прапановах амаль дасягнуў адзнакі 2500 даляраў. За год ён вырас на 30%. Па рэальных здзелках цэны таксама падраслі. Па выніках жніўня за квадрат ў Мінску ў сярэднім плацілі амаль 2300 даляраў. І гэта на 1000 даляраў за метр больш, чым было 4 гады таму. Пры гэтым назіраецца тэндэнцыя, пры якой цэны растуць, а колькасць здзелак наадварот меншая. Калі параўнаць з леташнім жніўнем, то колькасць здзелак у Мінску скарацілася больш як на 20%. Беларускія прадукты надалей можна сустрэць па-за межамі краіны. У нямецкай інтэрнэт-краме ўсходнееўрапейскіх тавараў прадаюцца ў прыватнасці квас ліцкі і бярозавы сок АБЦ. У краме, якая прапануе тавары з дастаўкай па Нямеччыне, квас ліцкі цёмны і хлебны аб'ёмам 1,5 літра каштуе амаль 3 еўра. Па курсе Нацбанка гэта каля 10,5 рублёў. Такім чынам, у нямецкай краме гэты напой атрымліваецца прыкладна ў 3,2 разу даражэйшы. Бярозавы сок у нямецкай онлайн-краме атрымліваецца прыкладна ў 2 разы даражэйшы. Авіакампанія Air Baltic пайшла ў санацыю. Латвійская авіакампанія Air Baltic звярнулася ў суд Нью-Йорку з заявай пра абарону ў рамках 11 раздзела кодэкса аб банкрутстве ЗША, вядомага як працэдура Хаптар 11. Кампанія пачынае фінансавую рэструктурызацыю, мэта якой знізіць даўгавую нагрузку і зрабіць яе дзейнасць больш фінансава ўстойлівай. Пры гэтым для пасажыраў сітуацыя паводле заявы кампаніі не зменіцца. На працягу ўсяго працэсу, які будзе праходзіць пад наглядам суда, самалёты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных біржах пайшлі ўніз акцыі кампаній, звязаных са штучным інтэлектам. Больш за тое, падзенне закранула ўвесь тэхналагічны сектар. Як піша Financial Times, гэта, хутчэй за ўсё, звязана з апасеннямі знаходы бяспекі гэтай тэхналогіі, якія ўзмацніліся апошнім часам. Да прыкладу, акцыі японскай карпарацыі SoftBank, якая валодае 13% доляй у шыраспрацоўшчыку OpenAI, упалі амаль на 11%. На мінулым тыдні прагучала некалькі выказванняў пра небяспеку штучнага інтэлекту, якія выклікалі рэзананс. Так кіраўнік Anthropic Дарыо Амадэя заклікаўшы кампанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучны інтэлект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у национальных банков. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых, 8 рублев 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе, гісторыя міграцыі. 5 гадоў жыве ў Францыі беларус Дзяніс Кандакоў, да сацыяльнага жыцця і да жыцця ў прафесійным пляне збольшага адаптаваўся, але адкрытым засталося пытанне самаідэнтыфікацыі і сапраўднага дому.
1: Я прыехаў у Францыю ў 2021 годзе, і ўжо амаль, фактычна 5,5 гадоў таму. Трэба сказаць, што за гэты час так ёсць яшчэ нейкія праблемы, якія не вырашаны, яны заўсёды будуць у новай краіне, так? Але, час ідзе, і адаптацыя таксама ідзе, ёсць ужо і нейкае кола знаёмых і сяброў, якое склалася, ёсць праца стала, ёсць іншыя заняткі, неяк жыццё наладжваецца, яно не стаіць на месцы.
2: Што менавіта вы пераасэнсавалі ў сваім жыцці і поглядах за гэтыя гады, якія прайшлі пасля падзеяў 20-го года?
1: Пераасэнсаваў? Шмат што пераасэнсоўваецца. Пераасэнсоўваюцца сувязі з іншымі людзьмі ўвогуле, стасункі з іншымі людзьмі. Шмат што, гэта такое вялікае філасофскае пытанне. З іншага боку, калі размаўляеш з людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, якія часам прыїжджаюць у Францыю, цікава наблюдаць, што нейкія сумненні, нейкія развагі людзей там апаноўваюць шмат больш, чым тут. Зразумела, таму што сітуацыя дынамічна рухаецца ў краіне таксама. Гэта ж не лёгка казаць, што там усё засталося, як оно было, альбо. Нічога не мяняецца. Мяняецца, людзі жывуць, людзі бачылі гэты уздым 2020 года, людзі бачылі рэпрэсіі, людзі бачаць нейкае, прынамсі, вонкавае такое супакаенне, і людзі задаюць сабе пытанне, як гэта так, навошта ўсё гэта было, ці добра мы, ці правільна мы рабілі. Вось гэткіх пытанняў у мяне няма, у тым сэнсе, што гэта не тое, што я ніколі не задаюся такімі пытаннямі, а здаецца, што ўсё, што было, яно павінна было адбыцца, гэта было непазбежна, і то, як яно падбылася, так яно і адбылася, і няма чаго тут перажываць.
2: Ці Францыя для вас за гэты час стала сапраўдным новым домам, ці ўсё ж застаецца часовым прытулкам і чаму?
1: Не, яна не застаецца часовым прытулкам. Нельга жыць з такой думкай, што гэта толькі на час, а потым мы з'едзем. Мне здаецца, гэта вельмі шкодна для псіхікі, і гэта я добра бачу па людзях, якія тут жывуць, і не толькі тут, а ў іншых краінах, якія вось жывуць. Прыехалі мне з такой думкай, што гэта ўсё хутка скончыцца, я сюды хутка з'еду. Гэта кепскае стаўленне, гэта нічога добрага не дае, ні ў якім сэнсе. Другога боку сказаць, што гэта стала домам другім, цяжка сказаць. Можна эміграцыю параўноўваць з новым жыццём і адлічваць некі там момант прыезду, яго разглядаць як новае нараджэнне, то за 5,5 гадоў, зразумела, нельга сказаць, што чалавек пражыў жыццё, альбо ён нешта пра жыццё даведаўся, альбо што вось тое месца, дзе ён жыве, гэта і ёсць яго дом назаўжды. Так што гэта таксама нельга сказаць, але гэта краіна, якая мае досвід прыёму людзей з іншых краін, якая мае досвід арганізацыі прытулку людзей, таму гэта вельмі дапамагае, гэта праўда.
2: Як часта думаеце зараз пра Беларусь, як трансфармавалася гэтае пачуццё сувязі з домам на адлегласці ў Францыі?
1: Яно вельмі, вельмі такім, гэтае пачуццё, гэтая сувязь стала вельмі, вельмі такой перарывістай, я бы гэтак сказаў, таму што па розных прычынах шмат якія кантакты згубіліся, шмат людзей, і што казаць, калі там, я не ведаю, палова запісной кніжкі у тэлефоне трэба мяняць, таму што ў людзей змяніліся нумары, таму што яны з'ехалі з Беларусі, пад гэта добра, калі палова, гэта можа яшчэ і боль. І людзі, якія засталіся ў Беларусі, шмат хто з іх не вельмі хоча, альбо не мае часу, альбо гэта таксама натуральны працэс, жыве сваім жыццём і губляе такую сувязь, калі сувязь былі, калі кантакты былі не вельмі шчыльныя раней. Таму гэта такі працэс, які перабудовы усяго гэтага кола сувязяў з краінай, ён вельмі хутка прайшоў, і Таму з аднаго боку зразумела, што нейкія кантакты ёсць, і нават калі-нікалі там і асабістыя кантакты, людзі прыязджаюць у Францыю, альбо я дзесь ёсць, зразумела, што ад іх ёсць нейкая інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне, там ад родных, калі там ёсць кантакт з імі, калі-нікалі, але зразумела, што каб разумець, што адбываецца ў краіне, трэба ёй жыць, а гэта інфармацыя такая, каб яна не была, адкуль бы яна не ішла, са сродку масавай інфармацыі, яшчэ адкуль яна. Ніколі не заменіць асабістага досведу. Вось, таму Беларусь застаецца ў фокусе увагі, гэта зразумела, але вобраз яе ён такі даволі расплывісты, я б так сказаў.
2: Якім вы сёння адчуваеце сябе ў большай ступені? Чалавекам свету, палітычным эмігрантам ці беларусам, які часова працуе, жыве ў Францыі?
1: Да я б не сказаў, што ні тое, ні другое, ні трэцяе, гэта ёсць тая праблема, якая паўстае перад любым мігрантам, гэта праблема самаідэнтыфікацыі. І самаідэнтыфікацыя, яна працэс такі даволі дынамічны, і за 5,5 гадоў яна не вырашаецца. Гэта павінна прайсці шмат яшчэ часу, як я ўжо казаў, калі вось гэтую метафору ізноў выкарыстоўваць, гэта трэба параўноўваць з чалавечым жыццём, вось прыехаў, гэта значыць ты нарадзіўся для новага жыцця, значыцца, ты жывеш гэтае новае жыццё. Ну, ёсць розныя меркі, з якімі можна падыходзіць, яны, можа, не зусім стасуюцца за звычайным чалавечым жыццём, але дакладна, што ось гадоў 15-16, гэта дастаткова, каб ужо новая ідэнтычнасць сфарміравалася. Ну, можа быць, там гэта яшчэ рана казаць пра то, якім я сябе адчуваю.
0: Дзяніс Кандаку падагульняў, што праз 5 гадоў эміграцыі ідэнтыфікуе сябе выключна з беларускай супольнасцю і ўсё яшчэ не выключае некалі магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Сістэмнае парушэнне. Даклад ААН пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сіцібанк. Гэта адна з умоваў вызвалення палітвязняў, наколькі зразумела. Сёння ў Беластоку прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж». Пра гэта у нас будзе асобны матэрыял. Заставайцеся на нашых хвалях. Навіны ўжо праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Сістэмныя парушэнні, дакладаны пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. ЗША плануюць вярнуць у Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Сёння ў Беластоку пройдзе прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж».
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання, колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былы палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусі не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца ўсіх палітвязняў, вязняў на размарозку усіх санкцій і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцій зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам ЗША плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Сітыбанк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларуссю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі збяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці, памяці і супольнасці.
0: Просто прийсці, каб адчуць гэтую єднасць, тому што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточыны. Адчуць гэту єднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі. На жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшчыне да плюс 26.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю всіх, хто нас чує. Дякую, що сустракаєте гэты ранок разом з беларускім радіо «Рацыя». Нагадаю, що ми вяшчаємо FM-діапазоне 98.1, гэта, да прыкладу, Белосток-Гародня, 99.2, Берасце ды Белая Падляская. Нас можна слухаць па абодва бакі мяжы на вялікай тэрыторыі наша хоп. А яшчэ шырэйшы праз онлайн, відавочна. Паўсюль, дзе ёсць добры інтэрнэт, можаце нас слухаць, зайшоў на сайт racia.com і націснувши адмысловий гузик червоний. Так што, спадарство, працягваем наш ранішній ефір. Наперадзе шэраг тэмаў беластоцкіх менавіта. Пачнем з тэатру. Акурат тэма была закранутая ў навінах. «Чырвоны крыж», новая пастаноўка. Так што дазнаемся яшчэ некаторыя падрабязнасці.

0: Тэатр, які завецца «Прыехалі», сёння прэзентуе Беластоку спектакль «Чырвоны крыж». Пастаноўка паводле рамана Сашы Філіпенкі. Гэта не проста сцэнічная пастаноўка, а пранікнёная сустрэча, дзе на адной пляцоўцы збяруцца беларусы падляшшыя і новая беларуская дыаспара. Каб зразумець маштаб гэтай працы, слухачам варта паспрабаваць прайсці той цяжкі, але неабходны шлях памяці, які разам з камандай прайшлі рэжысэр Александр Янджыеўскі, акторка Настасія Суханосік і актор Васіль Дашкевіч.
1: Это некий продукт, который знайдуется у ниши, у которой ничего такого не было. Напевно, один белорусский театр лялек у выгнанню, але мне здається, что театр лялек для дорослых по-белоруску это нечто такое несустракальное. По-другому просто, потому что отримливается добрый продукт. У сенсі он тяжкий, напевно, тяжкий. Напевно, это как бы нечто, на что трэба ісці, каб пачуць себе добра, каб пачуць, што сусвет далей ёсць каляровы і што жыццё супер. Але гэта, напэўна, як бы нешта, што варта сабе паглядзець для такой як бы больш глубокай асабістай рэфлексіі. Ну і па-трэцяе, напэўна, просто гэта як бы спектакль выкананы на вельмі добрым узроўні, у сэнсе. І з перспектывы сцэнаграфічнай, з перспектывы музычнай, рэжысёрскай, напэўна, усё выканана.
2: Я адчувала, што сапраўдная небяспека, пагрозу для мяне ўяўлялі органы НКУС, а не немц. Я адчувала, што сапраўдная небяспека тут, у Маскве. У 41-м мы атрымлівалі данесенні пра магчымае ўварванне ў Маскву, але іх стала так шмат, што мы перасталі звяртаць на іх увагу.
3: Па-чацвёртае, на спектакль трэба прыйсці, каб падтрымаць сваіх. Уваход на спектакль бескаштоўны. І проста прыйсці, каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам. Таму ўсё ж такі не губляем надзею, Васіль, не губляем. Гэта па-чацвёртае. А па-пятае, каб не згубіць надзею. А па-шостае, каб хочацца какую-нибудь філасофскую думку ўкруціць.
4: І гэта пройдзе.
5: У меня вот таксама думка такая з'явілася. Ведаеце, вот такое адразу пытанне, колькі спектакляў Гамлета? Тысячы.
4: Ну, так.
5: Тысячы, мільёны, не ведаю. А чаму гледачы ходзяць на Гамлета?
4: Таму што быць ці не быць.
5: Нет, таму што гледачы ходзяць паглядзець, як зроблена гэта самая історыя. Глядач ведае, пра што гэта гісторыя, чым яна скончыцца. А глядач прыходзіць паглядзець, як гэтую гісторыю зрабілі. І таму трэба прыйсці тым людзям, якія чыталі «Чырвоны крыж», каб прыйсці і паглядзець, як мы ўбачылі гэтую гісторыю і як мы пакажам яе вам.
0: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» адбудзецца 18:30 у НЕ-тэатры ў цэнтры Беластоку. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход па загадзя забранаваных квітках.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з усходняй Еўропы. Атмасферны ціск будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў. Цягам дня тэмпература паветра ўдзень у сувязі з паступленнем тых самых цёплых масаў дасягне плюс 22-24 градусаў. На Берасцейшчыне нават вышэй да плюс 26. Калі зірнуць далейшы прагноз, то відавочна цяпло яшчэ трошкі затрымаецца 17 верасня на тэрыторыі Беларусі, хіба што ўжо не на памежжы, бо на паўднёвым усходзе Беларусі будзе да плюс 26 градусаў, а ў цэлым на памежжы заўтра чакаюцца кароткачасовыя дажджы, на поўначы Беларусі моцныя дажджы, магчымыя навальніцы у асобных раёнах. 18 верасня стане ўжо прахалодней, максімальная тэмпература днём плюс 15-22 у Беларусі, таксама з дажджамі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 16 верасня, серада. У Беласоцкім неатэатры адбудзецца прэм'ерны паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інжыеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у Беластоцкім нетэатры а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падаская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яе гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Беласоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак а 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Беластоку адбудзецца сустрэча з эксперткай са сферы прыгажосці Каціна Катерина Ібруї, уладальниця із салона пригажості, який працює вже 3 роки. Катерина Бруї поділиться власним досвідом, як починала комерційну діяльність у б'юті-сфері, як розвивала салон, де шукала клієнта, з якими складаностями сутикнулася на старті і під час праці. Зустріча буде особливо корисна для тих, хто працює або хоче працювати у б'юті-сфері, і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок о 17:30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.
1: Білосток і Подляшшя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Спадарства 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Не выключна, што гэтая тэндэнцыя працягваецца. Галоўная надзея вызваленне ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў, сам былы палітвязень і нават неаднойчы быў у такім статусе. Мікалай Статкевіч, хіба што адзіны апазіцыйны палітык, які застаўся ўнутры Беларусі, заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Вельмі змястоўныя ягоныя тэксты ў Telegram-канале, іх заўжды можна пачытаць. Так што, спадарства, заставайцеся на нашай хвалі. Навіны ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Галоўная надзея вызвалення ўсіх палітвязняў, кажа Павел Вінаградаў. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрона Дрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў свае рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны, апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. У аўторак у Мінску прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей, звязаных з гэтым дыялогам вызвалення беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем падзяліўся з нашым радыё былы палітвязень Павал Вінаградаў.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже будет выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Это все Павла Виноградова разом с иншими і палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 асобы, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заяўляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
5: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24, на Берасцейшыне да плюс 26.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: У Беластоку пакуль што каля плюс 15, але я бачу, што тэмпература паступова падвышаецца і сапраўды дзень будзе цёплы, прыемны. Думаю, таксама і добрых навінаў мы з вамі дачакаемся наконт вызвалення палітвязняў. А іх, нагадаю, у Беларусі станам на сёння 912 чалавек. Гэты лік пастаянна расце. Вось сярод апошніх дададзеных праваабарончым цэнтрам «Вясна» Евген Румо, Константин Харытоненко, Дмитрий Лаевский, так само недавно осужденный адвокат, Сергей Высоцкий, оказывается, так само узняволенне уже каратей. Будем чакаць на добрые новины. Калі не ўсіх выпустить, то хай прынамсі вялікую частку. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем гостя рацыі. Гэта будзе жывы клясік, які падзеліцца навінамі пра новае кніжнае выданне, якое таксама самое па сабе ўжо легендарнае.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24, на берасцейшчыне да 26 градусаў цяпла. Такое надвор'е тлумачыцца паступленнем цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Цягам гэтага дня атмасферны ціск будзе падаць.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Здашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская футбольная каманда «Пагоня» Варшава працягвае сваё паспяховае выступленне ў 9-м дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе. У 4-м туры «Пагоня» з лікам 2-1 у валявым стылі абгуляла на выездзе свайго перамога канкурэнта па турнірнай табліцы «Семп-3 Урсынув Варшава». Галамі адзначыліся Алексей Шыбалін і капітан каманды Андрэй Варапаеў на 48 і 50 хвілінах адпаведна. У 5-м туры ў нядзелю «Пагоня» прыме яшчэ аднаго свайго прынцыповага канкурэнта за лідарства ў групе «Варшава-3» класа Б мазавецкай футбольнай акругі каманду «Злы Варшава», якая, як і «Пагоня», ідзе са 100% вынікам, але мае перавагу ў розніцы галоў у адзін мяч. Нацыянальная зборная Беларусі па футболі правядзе хатнія матчы Лігі нацыі на стадыёне Рудольф Ілоўскі ў Будапешце. 3 кастрычніка зборная Беларусі згуляе тут з Сан-Марына, а 6 кастрычніка з Фінляндыі. Перад гэтым каманда Віктара Ганчарэнкі правядзе два выязныя матчы: 26 верасня з Албаніі і 29 верасня з Фінляндыі. Нагадаем, што з сакавіка 2022 усе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць дамашнія матчы выключна на нейтральнай тэрыторыі і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынятае з-за вайны ва ўкраіне, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. УЕФА паведаміў, што выканаўчы камітэт арганізацыі зацвердзіў змены ў сістэме розыгрышу Лігі нацыі сезона 2026-27 гадоў, каб забяспечыць пераход да фармату з трыма дывізіёнамі ў наступным розыгрышы турніру. Інфармацыю пра гэта прадставіла прэс-служба арганізацыі ў аўторак 15 верасня. Па выніках сезона 2026-27 у Лізе нацыі сістэма пераходаў будзе наступнай: дывізіёны А і Б. З дывізіёна А ў дывізіён Б напрамую вылецяць дзве найгоршыя каманды, якія па выніках групавога этапа зоймуць чацвёртае месца ў сваіх групах. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне А згуляюць дзве найгоршыя трэція і дзве найлепшыя чацвёртыя каманды дывізіёна А супраць чатырох каманд дывізіёна Б. Пераможцы пераходных матчаў будуць гуляць ў дывізіёне А тыя, хто прайграў, у дывізіёне Б. Чатыры пераможцы груп дывізіёна Б напрамую падымуцца ў дывізіён А, дывізіён Б і С. У пераходных матчах за месца ў дывізіёне Б згуляюць чатыры чацвёртыя каманды дывізіёна Б супраць чатырох другіх каманд дывізіёна С. Напрамую з другога ў трэці па рангу дывізіён ніхто не вылеціць. Пераможцы будуць гуляць у дывізіёне Б, а тыя, хто прайграў, у дывізіёне С. Чатыры пераможцы груп дывізіёна С напрамую падымуцца ў дывізіён Б. Дывізіён Д. Усе шэсць каманд аўтаматычна падымуцца ў дывізіён С, бо з сезона 2028-29 гадоў дывізіёна Д больш не будзе. УЕФА абвясціў месца правядзення фінальных матчаў Еўракубкаў у сезонах 2027-28 і 28-29. Ліга чэмпіёнаў. Фінал 2028 года пройдзе на Альянс-арэне ў Мюнхене, а 29-га на Кампноў у Барселоне. Ліга Еўропы. 28-й год – нацыянальная арэна Бухарэст, 29-й – нацыянальны стадыён Сербіі Белград. Ліга канферэнцыі. 28-й год – Альянс-стэдзіум Турын, 29-й – Пушкаш-арэна Будапешт. Суперкубак УЕФА 2027 7-й пройдзе на Йохан Кройф Арена ў Амстердаме, 2028-й на Астана Арена ў Астане. І жаночая ліга чэмпіёнаў 2028 год пройдзе на Групама Стэдзіум ў Ліён-де-Сін і 2029-й на нацыянальным стадыёне ў Эльса Кардыф. Тэрмін дыскваліфікацыі беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга скарочаны з трох матчаў да аднаго. Пасля звароту клуба апеляцыйны камітэт балгарскага футбольнага звязу перагледзеў першапачатковае пакаранне і скараціў тэрмін адхілення. Эбонг ужо адбыў дыскваліфікацыю, прапусціўшы матч чэмпіянату супраць Арды. Такім чынам, 26-гадовы футбаліст зможа згуляць у бліжэйшай выязной сустрэчы сёння з сафійскім лакаматывам. Нагадаем, што Эбонг быў выдалены на 82-й хвіліне фіналу Суперкубка Балгарыі з Кісляўскі. Галоўны арбітр Георгій Піскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца суперніка Хуана Пірэа без мяча. Камісія кваліфікавала гэта па артыкуле 22 дысцыплінарнага кодэксу «Удар або спроба удару суперніка». 39-гадовы беларускі абаронца Кайрата Александр Мартынович правёў 600-ты матч на найвышэйшым узроўні. Гэта адбылося ў паядынку 26-га тура казахстанскай прэмьер-лігі супраць Табола. Мартынович стаў 9-м беларускім гульцом, які правёў 600 гульняў. На першым месцы тут ідзе Ігар Стасевіч, у яго 741 сустрэча. Александр Глеб 731 і Александр Юрэвіч 709 матчаў. Учора былі згуляныя першыя матчы трэцяга тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Радзінскі Нёман саступіў жлобінскаму металургу з лікам 2-6. Брэст перамог Ліду з лікам 3-0 і Дынама Маладэчна ў серыі булітаў перамагло Гомель з лікам 2-1. Былы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Віталь Пінчук зрабіў выніковы ўнёсак у валявую перамогу Нэшвіла над Тампай з лікам 3-1 на турніры «Проспект Шоукейс». Форвард аддаў галявую перадачу пры першай закінутай шайбе Нэшвіла ў большасці, што зраўняла лік. Таксама ў выніку прымянення Пінчуком сілавога прыёму супраць гульца Тампы ў канцоўцы гульні паміж беларусам і хакеістам супернікаў Куперам Флінтонам завязалася бойка. Пасля двух матчаў турніру на рахунку 21-гадовага нападаючага адна закінутая шайба і дзве перадачы. А тым часам Нэшвіл абвясціў склад і расклад трэніровачнага лагера. Кэмп пачнецца з медагляду і камандных сходаў з 16 верасня. Першая трэніроўка на лёдзе запланавана на 17 верасня. У трэніровачным лагеры прымуць удзел 55 гульцоў, 31 форвард, 17 абаронцаў і 7 брамнікаў. У спіс увайшоў і Віталь Пінчук, які заяўлены пад 51-м нумарам. У межах падрыхтоўкі Нэшвіл правядзе 4 матчы. 20 і 22 верасня каманда згуляе з Тампай, 24 верасня з Каралінай у паўночнай Караліне, а 26 верасня зноў з Каралінай дома. Таксама Вашынгтон абвясціў склад на трэніровачны лагер. Кэмп стартуе 17 верасня на Med Star Capitals Iceplex. У спіс увайшлі беларускія форварды, браты Алексей і Ілля Протасы. Алексей заяўлены пад 21-м нумарам, а Ілля пад 62-м. Першы перадсезонны матч НХЛ Вашынгтон правядзе ў нядзелю 20 верасня супраць Бостана. У рэгулярным чэмпіянаце НХЛ сезону 26-27 Вашынгтон стартуе 2 кастрычніка гасцявым матчам супраць Караліны. Першы хатні матч Вашынгтон правядзе 7 кастрычніка супраць Пітсбурга. Алексей Протас у мінулым сезоне набраў 52 ачкі ў 76 матчах. Ілля Протас набраў у АХЛ 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы, у НХЛ у яго 4 матчы за Кэпіталс у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ і 4 ачкі. Беларускую тэнісістку Арыну Сабаленко нумар 2 рэйтынгу WTA аштрафавалі за тое, што яна разбіла ракетку пасля паразы ў фінале жаночага US Open. Гэтае парушэнне прывяло да штрафу ў памеры 7,5 тысяч даляраў. Пры гэтым за выхад у фінал яна атрымала 2,8 мільёны даляраў. Таксама на пачатку сустрэчы Сабаленко выбіла мяч у бок трыбун, а пазней яшчэ адзін удар ледзь не трапіў у аператара. Арына атрымала папярэджанне за неналежнае абыходжанне з мячом. У фінале Сабаленко прайграла Алене Рыбакінай з Казахстана з ліком 1-2, 4-6, 7-5, 2-6. На 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболі ў Сафіі сустракаліся лідары групы Б, каманды Польшчы і Украіны. Дзеючыя чэмпіёны палякі перамаглі з лікам 3-0, 25-20, 25-13, 25-22. Гэтыя дзве зборныя і лідзіруюць у сваёй падгрупе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Вільні прэзентацыя графічна-паэтычнага альбома Сабіны Брыло і Артура Вакарова «Тутэйшы дзэн». Разгадваць словы і сэнсы – цалкам эстэцкі дзэн. На прэзентацыі аўтары ў дапамогу Сабіны Брыло з адмыслова напісанымі вершамі і Артур Вакароў з тлумачэннем сваіх візуальных метафар. Пасля прэзентацыі дакладна будзеце ведаць, што беларуская самая маляўнічая, запэўніваюць арганізатары івенту. У чацвер у Варшаве Байсьера грае спектакль «Галера». Гэта гісторыя, ў якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэнне, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя ўмовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Рэжысёр – Андрэй Новік. У чацвер у Берліне прэзентацыя кнігі Дзмітра Вішнёва «Мая свабода. П'яная і танчыць аголенай». Гэта кніга пра свабоду. Свабоду мыслення, мовы, формы і права быць іншым. Пра свабоду як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дзмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарэнка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй, у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае» Джей Морс, Змітер Вацюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Гэта быў Наві Бэнд з адным з сваіх галоўных гітоў, можна сказаць. І вось у Фейсбуку гурт выступіў з заявай. І пачынаецца такімі словамі: справа такая, мы да апошняга не хацелі выходзіць у эфір і нешта каментаваць, чакалі. А гаворка ідзе пра праблемы легалізацыі. То бок гурт не можа з палітычных прычынаў, з прычынаў пераследу і забароны даваць канцэрты на радзіме ў Беларусі, але не можа выступаць і па-за межамі Польшчы. Цитата: «Апошнія паўтара гады мы чакаем дакументаў у Польшчы і не маем магчымасці выязджаць, рабіць канцэрты за мяжой. Мы пераносілі наш еўрапейскі і амерыканскі тур ужо 3 разы. І пакуль невядома, калі зможам усё ж яго бесціць. Ведаем, што шмат хто чакае, мы таксама». Так што не толькі звычайныя шараговыя, так бы мовіць, беларусы у Польшчы у такой сітуацыі многія апынуліся з пратэрмінаванай, зацягнутай легалізацыі, але і вось знаныя папулярныя музыкі, удзельнікі Еўравізіі, між іншым. І на чарзе, на заканчэнне гэтай гадзіны, увогуле гісторыя неверагодная. Я прынамсі пра гэта не чуў. Пра крані чуў, але пра тое, што савецкі актор папулярны шукаў сваіх сваякоў на Падляшшы, я не ведаў. Гаворка пра вядомага, можа быць, майму старэйшаму пакаленню актора па ролях князя Мышкіна альбо ў фільме «Сцеражыся аўтамабіля» у галоўнай ролі, пра Інакенція Смактуноўскага. Дык вось у студзені 86-го году рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва» прыйшоў ліст ад актора Інакенція Смактуноўскага, які прасіў дапамагчы адшукаць свае беларускія карані, згадваў прадзеда Егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля паўстання Каліноўскага. Актор шукаў сваіх сярод белавежскіх смактуновічаў, хоць сялянскія радасловы часта губляліся ўжо на трэцім калене. Даследуючы гісторыю свайго роду і кразнаўчыя кронікі, Войт гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактуновіч разважае пра тое, як пушча злучае лёсы і розныя адгалінаванні одного древа.
1: Значи, я скажу так, думаю, що якийсь род то може бути той, для того, що з боку при Біловіжі є Теремиськи. І мій тещ то вже уродився в Теремиськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремиськи, повстали так, і бить може, то той род з Біловіжа була раніей. Więc może na przykład osiedlili się, bo polanu, tak, polany robili do życia, peresylali, tak, król czy car potem peresylali ludzi trochę budowali tyja osady, więc ja думаю, że to jest toj, tak nazwę, korcz Smoktunowiczów. Dlatego, że w proszłą niedzielę ja była w Narwi i podbiegło do mnie dwie osoby i one jest z Narwi. I co taka jest ciekawostka, jest druga rodzina Smoktunowiczów z Narwi, który ze strony mojego teścia to mówili, że tyja Smoktunowiczy to nie nasza rodzina i jakby one też potwierdzają, ale doszli dwie osoby, które każą, że one też mają Smoktunowicz. Jeszcze ciekawostka, pani każe, ja Grygoruk Smoktunowicz i każe, ale my majem korynie stamtul z Teremisok spod Bilowieży, więc ja думаю, że to może tak być, że jest ta jasimia, tylko wiadomo, bo nasz nie żywe wsia odna w odnoj chati, w odnom mieście, tylko rozjeżdżaliśmy w pobliskie wioski. A tutaj siety, to że tutaj strona Pukły Narew, to jest druga jakaś rodzina.
2: Для праверкі агучаных гістарычных фактаў усе шляхі ляжаць у Белавежу. За мясцовыя могілкі захоўваюць памяць пра больш чым 40 прадстаўнікоў роду Смактуновічаў. Сярод 43 пахаванняў – лёсы егераў, лекараў, грамадскіх дзеячаў і звычайных жыхароў Пушчы, чыя карані сыходзяць у 19 стагоддзе і часы студзенскага паўстання 1863 года. Асобнае месца гэтай гісторыі займае Вольга Смактунович, выдатны лекар-фельчар і акушэрка. Скончыўшы ў 1914 годзе гродзенскую акушэрска-фельчарскую школу, яна працавала ў Нарве, а пасля вайны арганізавала першую амбулаторыю шпіталь у Белавежы. У жніўні 1941 года нацысты расстралялі яе мужа, інжынера Стэфана Смактуновіча, але Вольга працягвала дапамагаць людзям і лячыць белавежцаў да канца свайго жыцця. Даследуючы гісторыю рэгіёна белавежскага некропаля, пра глыбокую звязанасць гэтых лёсаў разважае Люцына Грыгарук Смактунович.
1: Могу быць, я не знаю, чи, наприклад, Шерешево, прочеч тут уже на білоруській стороні, то там теж зостало дуже людей, бо то колись було, якби, ну я кажу, одне, ну так граніця по війні зостала зроблена, як зроблена. бо моя хрещена, ну то з Черешева переїхала, бо хотіла бути тут полькою, так, не в Польщі жити. Ну, бо та границя, то я кажу, така я штучна застала зроблена. Я то все кажу, сяде двох, трьох чи чотирьох, задумали, нарисували, а ми маємо достосовуватись.
0: По словах Люцини Григорук-Смактунович, пошук Смактуновича на Подляшшій, то праз лісти актора Інокенція у редакцію Ніви, то праз дослідування власних родоводів, важне для дослідування коренєвої пам'яті. У свій час біловєзький слід Інокенція Смактуновського розблитвав дослідчик і журналіст Олександр Лукашук, які позначені на сторінках книги Георгія Волковицького «Віри». Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Путин каже, что перемога над Украиной уже близкая, а Зеленский, до речи, заявил в интервью CBC News, что в войне России супроть Украины больше не может быть перемоги для обоих боков, только спынение боевых деяний. У Борисове двух политвязнев осудили на 5 годов колонии, часово припынили регистрацию на итальянские визы в Белоруссии. Их это связано со спробой теракта у Лейпцигу. Так что цікавий буде випуск. Давайте послухаємо його разом про 7 хвилин.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Путін каже, што перамога над Украінай ўжо блізкая. У Барысаве двух палітвязняў асудзілі на 5 гадоў калоніі. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін апошнім часам часта паўтарае, што перамога над Украінай ўжо блізкая. Паводле эксперта праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антона Аксенцюка, такая ацэнка і прагноз далёкі ад таго, што рэальна адбываецца на полі бою.
4: Якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну, взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо.
3: Таким чином, поводле українського експерта, Путін демонструє повне нерозуміння ситуації, яка складається на фронті.
4: Але проблема випливає з того, що Путін проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові.
3: Тому, як відзначає Антон Аксенцюк, неготовність російців йти на певні компроміси дотична завершення війни ґрунтується менавіта на їх упевненості, що вони хочуть перемогуць Україну. Беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская пракаментавала візіт дэлегацыі ЗШ ў Мінск. Цытата: «Мы спадзяёмся, што на волю выйдзе шмат людзей. Яны самі павінны вырашаць, дзе ім жыць. Свабода ніколі не павінна азначаць выгнанне», напісала Святлана Ціхановская. Разам з тым яна заклікала да сістэмных рашэнняў, якія прывялі б да спынення рэпрэсій у Беларусі. «Адчыніць дзверы турмаў – толькі першы крок. Патрэбная палітычная амністія, спыненне новых арыштаў і палітычна матываванага пераследу. Толькі тады можна будзе гаварыць пра сістэмныя змены», адзначыла дэмакратычная лідарка. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсіі ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штраф у 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы ўдзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня спадарство на белорусско-польском помежжи, переменливая воблачность, без опадков, температура по ветра плюс 22-24, на берестейшине до плюс 26. Это ранок, разом с вами сустракаю я, Стась Дедерко. Заставайтесь на хвале рации и надалей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-га была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-га Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую вялікую тройку разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

0: Тут живе Беларусь. Ніжэй воды, ніжэй воды, ніжэй воды, ніжэй воды. Цішэй травы. Природа вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, «Прырода вакол нас». Пагутарым пра бярозку. Звыклая нашым шаротам дрэва. Бярозавыя гаі нам заўжды уяўляюцца светлымі, чыстымі ў параўнанні з іглічнымі. А гэта з-за белай кары і тых абставінаў, што крона гэтага віду дрэваў размешчана даволі высока. Спрадвек бяроза з'яўлялася найважнейшым рэсурсам для чалавека. У ход ішло ўсё – і кара, і брунькі, і драўніна, і ўсё, што побач над ёй і на ёй. Навукоўцы палеабатанікі знаходзяць адбіткі лісця і насення старажытных бярозавых дрэваў у пластах зямлі, якім дзесяткі мільёнаў гадоў, яшчэ да эпохі эацэну і палеагену. Бяроза расла на зямлі задоўга да з'яўлення сучаснага чалавека і паспяхова перажыла ледавіковы перыяд, стаўшы адным з першых дрэваў, якія засялялі вызваленыя ад лёду прасторы Еўразіі. Дарэчы, бяроза расце, гэта я кажу расейцам, багата дзе, не толькі ў них. Увогуле, кепская гэта звычка прыпісваць сябе тое, што такім не ёсць. Напрыклад, панда не ведае, што яна кітайскі брэнд, а бяроза расейскі. Але пачнем з этымалогіі. У аснове слова ляжыць арыйскі скіфскі корань «берек» альбо «брек», які меў значэнне «светлы, ясны, белы» альбо «бліскучы». Такім чынам, літаральна слова «бяроза» перакладаецца як «дрэва са светлай белай карой». Ад гэтага ж кораня паходзіць і само слова «белы». Ёсць яшчэ адно слова «бяроста», а гэта верхні пласт бярозавай кары. У стараславянскай мове назва месяца красавіка гучала як «прэзень». Менавіта ў такі час у бярозах з'яўляліся першыя лісткі. Таму гістарычна бяроза – гэта літаральна светлае бліскучае дрэва. Бяроза – гэта род лістападных дрэваў, хмызнякоў, сямейства бярозавых. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнае паўгалі. А большасць бярозаў лёгка пераносіць вечную мерзлату і растуць нават за палярным колам. На зямлі, гаі, расце каля 100 відаў бяроз. У нашым краю Беларусі бяроза з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных разам з іншымі шырокалісцёвымі ды іглічнымі. Большасць бярозаў высокія, растуць да 45 метраў, з ахопам камяля да 1,5 метра. Некаторыя віды – хмызнякі, ад буйных да дробных і нават да паўзучых па зямлі. Дарэчы, расці бяроза можа практычна ў якой заўгодна глебе – вільготнай, балоцістай, сухой ды камяністай. У кары бярозы утрымліваецца бетулін – адзін з арганічных пігментаў, і дзякуючы гэтай рычавіне бяроза белая. Размнажаецца дрэва насеннем, і насенне бярозы выключна лёгкае. 5000 семак важыць каля 1 грама, таму вецер можа іх занесці на вялізную адлегласць ад мацярынскага дрэва. Сярэдняя працягласць жыцця бярозы – каля 100 гадоў. Хаця некаторыя віды дрэваў дажываюць і да 400 гадоў і больш. Пра старую бярозу гэтак натхнёна напісаў Пятрусь Броўка. «Бяроза, бяроза, год 200 шумела, настала часіна, і ты аблысела. Сухія галіны, што космы сівыя, стаіш ты журботна, згінаючы шыю. Пажоўклае лісце шапоча ў трывозе, як тая бабулька, стаіш пры дарозе». Бярозы бываюць мужчынскія і жаночыя. Зразумейце, гэта лёгка. Галіны жаночага дрэва растуць у бакі, а мужчынскага – угару. А зараз пра каштоўнасці дрэва. Брунькі і лісцё бярозы актыўна ўжываюцца ў медыцыне. Як паніжальны сродак ад гарачкі, бактэрыцыдны, мачагонны і раназагоявачы сродак. Бярозавы дзёгаць ўжываецца ў медыцыне як для людзей, гэтак і для жывёлаў. Ён антысептык. Уваходзіць у склад дзягцярнага мыла ды розных мазяў, крэмаў для лекавання скураных захворванняў. Вобраз бярозы шырока распаўсюджаны ў культурах розных народаў – славянаў, фінавуграў, скандынаваў. Лучына, дарэчы, з бярозы ўжывалася для асвятлення ў даўніну, у корных хацінах беднякоў. І, дарэчы, яна гарыць зыркай без скуравы. Звычай упрыгожваць хаты і храмы зялёнымі галінкамі у Беларусі гэты звычай называюць май або маіць хату. Гэта такі старажытны дахрысціянскі анімістычны рытуал. Ён звязаны з вяснова-летнім цыклам і культам продкаў ды прыроды. Старажытныя славяне верылі, што падчас пераходу вясны ў лета мяжа паміж светам жывых і мёртвых становіцца вельмі тонкай. Душы памерлых продкаў прылятаюць на зямлю і асядаюць у свежай сакавітай зеляніне. Галінкі бярозы прыносілі ў хату і затыкалі за абразы у чырвоны кут, вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, каб душы продкаў, значыць дзяды, маглі прыйсці ў госці да сям'і, адпачыць у гэтай зеляніне і абараніць свой род ад нягодаў. Бярозавыя венікі – гэта таксама атрыбут рускіх лазняў. Цікава, што адно з яек Фабержэ выканана з карэльскай бярозы. Што да бярозавага соку, то даўней уважалася, што сабраны ў пэўныя дні сакавіка ды красавіка гэты сок здольны ачышчаць кроў. Бярозавік, які пачынаецца пасля першай вясновай адлігі, ўжываюць для прыгатавання розных напояў. Ведаю, што нават свойская шампанская. Аднак буйное дрэва здольнае даць больш аднаго вядра за дзень, без шкоды сябе. Але варта не перабольшваць. Паважаюць бярозу і ў дэкаратыўным садаводстве. А ў пчалярстве бяроза таксама важная, як пылканос. А да таго ж бярозавыя дзергачы выкарыстоўваюцца не толькі для лазняў, але і для корму свойскай жывёлы ў зімовы час. Бяроза дае лепшыя дровы. Яе сякуць ва ўзросце спеласці драўніны, а гэта ад 40 да 5 дзясяткаў год. Раней для атрымання добрага вырабнога матэрыялу бярозу сяклі ў 60-70 год узросту. На будоўлю бяроза непрыдатная, бо хутка загнівае з-за развіцця грыбка. Хаця і мяно самага цвёрдага дрэва належыць менавіта бярозе, дакладней бярозе Шмідта. Яна чырванакніжная. Бяроза Шмідта настолькі трывалая, што звыклай сякерай яе не ссячы. Ды і для апрацоўкі патрабуецца адмысловае абсталяванне. А расце яна на поўдні прыморскага краю. Першыя каляністы дык выраблялі з яе вечныя пральныя дошкі. А ў часы Другой святовай вайны з яе выточвалі падвальцы для марскіх судоў. Ім не страшная была марская вада. І куля таксама не праб'е дошку з гэтай драўніны. Яна проста адскочыць ад яе ці сплюшчыцца. Ёсць такія народы, якія ніколі не рэжуць бярозаў. Напрыклад, якуты. Для них гэта злачынства. За зламаную галінку бярозы яны лупцуюць дзяцей, бо гэта табу. Я яшчэ не сказаў пра капы. Наросты, якія ўтвараюцца на розных частках бярозы. Дзякуючы прыгожаму малюнку драўніны, ўжываюць іх для выразання табакерак, куфэркаў, шкатулак і дэкаратыўных дэталяў мэблі. Верхні пласт бярозы мае ўласную назву – бяроста. Дзякуючы наяўнасці смаляных рэчываў, бяроста вылучаецца надзвычайнай трываласцю ды доўгім векам існавання. У даўніну бяросту ўжывалі ў якасці паперы. Яна не баіцца вільгаці, пра што да нашага часу дайшло багата надпісаў, якім тысяча год і больш напісаны звычайнымі людзьмі таго часу. А народы, якія жывуць на далёкай поўначы, дык нават робяць з бяросты і зараз чаўны ды будуюць чумы, гэта такія жытлы. Нам вядома таксама і пра грыбы, падбярозавікі, і недарэмна яны так завуцца. Бо растуць выключна блізка гэтых дрэваў, бо іх міцэлій для нармальнага існавання патрабуе сімбіёзу з караніскамі бярозы. Таму такі працэс выгадны і грыбу, і дрэву. А яшчэ ёсць грыб-трутавік, грыб-паразіт, які вырастае на пашкоджаных бярозавых камялях. І ён вельмі каштоўны, бо з яго вырабляюць некаторыя прэпараты, ды ў народнай медыцыне ён вядомы пад назваю чага. Дарэчы, карыснымі ўласцівасцямі чага валодуе толькі калі вырасла на бярозе, а не на якім іншым дрэве. Ну і два слова пра алергію. Алергія на пылок бярозы распаўсюджаная з'ява, і яна пачынае актывізавацца у перыяд цвіцення з красавіка па травень. Сутнасць у неадэкватнай рэакцыі імуннай сістэмы на алерген пылка бярозы – глікапратэін. Сімптомы алергіі – гэта слёзы, катар, сверб века, кан'юктывы і чыхання і чырваненне пазуха ў носу. Так што памятама пра гэта. А яшчэ ў драўніне бярозы жыве жукалінь – самы буйны жук у нашым рэгіёне. На гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: oddać cześć i hołd temu świętemu męczenniku. A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popiełuszka.
1: Wiktor Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка». И пан пачуў тыя простыя словы.
2: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялушка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялушка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дедерка.
3: Репортаж на Радио Рація.
4: Программа з архіва Беларускага Радіо Рація.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Системные порушения. Докладаны про ситуацию с правами человека в Беларуси. США планируют вернуть в Беларуси около 44 миллионов долларов, замороженных у Ситибанк. Сегодня в Белостоку пройдет премьера спектакля «Червоный крыш».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Эксперты ААН лічаць, што некаторыя дзеянні ўлада ў Беларусі пасля 2020 года могуць кваліфікавацца як злачынства супраць чалавечнасці. Рада ААН па правах чалавека будзе разглядаць сітуацыю ў Беларусі 18 верасня. Як паведамляе Reuters, у справаздачы, якая будзе прадстаўлена Радзе ААН па правах чалавека, адзначаецца узгодненая праца судоў, міліцыі, пракуратуры з 2020 году, каб пераследаваць крытыкаў ўраду Лукашэнкі. На ўсіх этапах працы сістэмы правасуддзя, у тым ліку праз прысуды, турэмнае зняволенне і нагляд, заявілі 15 верасня эксперты ААН. У справаздачы, якая будзе прадстаўленая Радзе ААН па правах чалавека, незалежныя эксперты адзначылі, што суды, міліцыя, спецслужбы, пракуратура і турэмная адміністрацыя дзейнічалі скаардынавана, каб прымусіць змоўкнуць рэальных або яўных апанентаў улады. Эксперты зазначылі, што выявілі сістэмныя парушэнні міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека ад моманту арышту людзей праз утрыманне пад вартай і вынесенне прысуду да нагляду пасля вызвалення. Яны казалі пра катаванні, адмову прававых гарантый, закрытыя судовыя працэсы і працяглы пераслед зняволеных. 19 сакавіка бягучага года пасля памілавання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 чалавек былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілавання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэтыя лічбы разыходзяцца з аўторкавай заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай няпраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак пасля сакавіцкага памілавання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніліся сотнямі новых імёнаў. Былый палітвязень і палітычны аглядальнік Мікола Дзядок лічыць, што гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусі не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказваліся і Мінск, і Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца ўсіх палітвязняў, вязняў на размарозку усіх санкцій і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцій зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 чалавек. У мінулыя візіты Джона Коула ў Мінск былі вызваленыя больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыніліся. Тым часам США плануюць вернуць Беларусі каля 44 мільёнаў даляраў, замарожаных у Ситибанк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон ўжо звернуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. Падляшша. Ужо сёння у Беластоку адбудзецца прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле акцёркі Настасіі Суханосік, гэтая падзея надзвычай важная, бо на спектаклі звяруцца як беларусы Падляшша, так і прадстаўнікі новай беларускай дыяспары. Дзеля яднання дасведчанага досведу, агульнай памяці і супольнасці.
5: Просто прыйсці
0: каб адчуць гэтую еднасць, таму што ў залі будуць як беларусы з Беларусі, так і беларусы з Беласточчыны. Адчуць гэту еднасць, адчуць, што мы не адныя. Ужо калісьці нашы продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі. На жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам.
3: Прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 18:30 сёння ў Беластоцкім кінатэатры. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваходы на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная і квіткі неабходна браніраваць. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26. Цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 16 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, таксама Джордж Харрісон, Джэм, Памідоров, Poets of the Fall, Уліс, напэўна, ды іншыя. Ну, а потым не ў забаве тут Ян Мордань, ледзь не забыўся, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што сон запускае даволі важны такі працэс у мозгу. Калі не ведалі, дык я раскажу. Аказалася, што пасля засынання у галаве адбываюцца змены, якія могуць уплываць на здольнасці чалавека ўжо пасля абуджэння. Вось, пра гэта і пагаворым.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Джем на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам штосьці цікавае пра мозг. Ну, вядома, мозг гэта вельмі-вельмі невывучаная тэма. Наша чалавецтва не вывучыла ўласны мозг яшчэ. Вось мозг і каву. Вось две тэмы вечныя, здаецца. Мозг і кава. Чалавечы мозг можа паўторна апрацоўваць атрыманую днём інфармацыю ўжо пасля засынання, дапамагаючы замацоўваць новыя веды і навыкі. Пытанне, хто пра гэта не ведаў? Хто пра гэта не ведаў, калі вучыўся ў школе ці там ва ўніверсітэце? Ну, што трэба перад сном штосьці там пачытаць, мозг апрацуе, і потым оп, ідзеш, здаеш нармальны экзамен на троечку. Жартую, канешне. Даследчыкі выявілі падчас сну паслядоўнасці актыўнасці нейронаў, падобныя на тыя, якія ўзнікалі ў людзей пры выкананні заданняў на памяць і ўвагу. Праца навукоўцаў з Універсітэта Брауна дапамагае лепш зразумець адзін з ключавых працэсаў фармавання доўгачасовай памяці. Гаворка ідзе не пра здольнасць літаральна вывучаць зусім новую інфармацыю ў сне, а пра замацаванне таго, што чалавек успрымаў і асвойваў падчас няспання. Першапачаткова даследчыкі назіралі гэты механізм у лабараторных мышак. Жывёл навучалі знаходзіць правільны шлях у лабірынце, адначасова фіксуючы актыўнасць асобных нейронаў. Калі мыш паспяхова праходзіла маршрут, пэўныя клеткі мозгу актываваліся ў характэрнай паслядоўнасці. Самае цікавае адбывалася пазней. Падчас сну жывёлы даследчыкі зноў рэгістравалі падобную паслядоўнасць нейронавай актыўнасці. Іншымі словамі, мозг, ну, нібы паўторна прайграваў вось гэты досвід, які быў атрыманы падчас няспання. Мяркуецца, што такое ўзнаўленне дапамагае пераводзіць нядаўна атрыманую інфармацыю з адносна нестабільнага стану ў больш устойлівую доўгатэрміновую памяць. Адных эксперыментаў на жывёлах было недастаткова, таму навукоўцы праверылі, ці можна выявіць аналагічную з'яву ў чалавека. Удзельнікі выконвалі электронныя заданні, якія патрабуюць увагі і запамінання, а даследчыкі адсочвалі злучаную з гэтым актыўнасць мозгу. Калі добраахвотнікі спалі, навукоўцы выявілі паўтарэнне паслядоўнасці нейронавай актыўнасці, якая назіралася пры правільным выкананні заданняў днём. Крыху складана, але зразумела, мне падаецца. Атрыманыя вынікі ўзмацняюць уяўленне пра сон як пра актыўны этап навучання. Пасля засынання мозг не адключаецца ад дзённай нагрузкі, а працягвае працаваць з ужо набытай інфармацыі і замацоўваць яе. Пры гэтым высновы даследавання не азначаюць, што можна ўключыць уначы, там, не ведаю, замежную мову ці нейкую навучальную лекцыю і прачнуцца з новымі ведамі. Не. Гаворка ідзе перш за ўсё аб апрацоўцы вопыту, які мозг атрымаў раней. Даследчыкаў цікавіць не толькі фундаментальная праца памяці, разуменне таго, як мозг прайграе паслядоўнасці нервовай актыўнасці, патэнцыйна можа дапамагчы пры распрацоўцы нейратэхналогій для людзей з паралічам і наступствамі неўралагічных пашкоджанняў. То бок, рэч сапраўды сур'ёзная. І калі навукоўцам атрымаецца больш дакладна вызначыць, якім чынам мозг захоўвае і замацоўвае засвоеныя дзеянні, у перспектыве гэтыя механізмы могуць выкарыстоўвацца для стварэння інтэрфейсаў ды іншых дапаможных прыладаў. Ну, сапраўды важная тэма. Я здзіўлены, што навукоўцы толькі зараз да гэтага дайшлі. Нібы яны не вучыліся ў школах і ва ўніверсітэтах, а?

Уліс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі пачалося чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікола Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрыя Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швейцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў свае рашэнне суддзя. Прысуд быў абскарджаны, апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцэнням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па верасцейшыні да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 16 верасня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ The Frey, таксама Stokes, Крыс Ры, напэўна, Брус Спрынгстін таксама, ну і іншае, хай будзе сюрпрыз для кагосьці музычны. Ну, а што тычыцца цікавінкі чарговай з майго боку, дык вы з гэтым сутыкаліся самі, можа, не аднойчы. Можа, хтосьці з знаёмых сутыкаўся з гэтым. На жаль, я маю на ўвазе вось гэтых вось махляроў ашуканцаў, так? І здаецца, што вось разумны і добра адукаваны чалавек, ну, не можа стаць ахвярай ашуканцаў. А нет, бачыце, часцей становяцца яны ахвярай ашуканцаў, чым гэта абумоўлена. Пра гэта вось з вамі пагаворым. Даволі цікавая інфармацыя, не думаю, што там адкрыю для кагосьці Амерыку, але так ці інакш, ну, у пэўным сэнсе такая пэўная падстраховка.

Гэта Стоукс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра людзей разумных і людзей разумных. Вось такая гісторыя. Адны падманваюць, а іншыя падманваюцца. Сучаснае махлярства даўно выйшла за рамкі прымітыўных нейкіх абяцанняў лёгкай нажывы, дзякуючы лічбавым тэхналогіям і доступу да персанальных дадзеных, зламыснікі навучыліся філігранна падладжвацца пад жыццёвыя акалічнасці сваіх ахвяраў. Аднак самым дзіўным аспектам кіберзлачыннасці застаецца тое, што на спрактыкаваныя хітрыкі аферыстаў рэгулярна трапляюцца не наіўныя нейкія людзі і бабулькі, а добра адукаваныя і інтэлектуальна развітыя грамадзяне. Як адзначае ресурс Very Well Mind, высокі ўзровень IQ зусім не з'яўляецца надзейным нейкім шчытом супраць сацыяльнай інжынерыі. Па дадзеных даследчай кампаніі Gallup, каля 15% жыхароў США за апошні год асабіста або праз блізкіх сутыкаліся з ашуканскімі схемамі. Як высветлілася, вырашальную ролю ў паспяховасці падману гуляюць не разумовыя здольнасці, а бягучы псіхалагічны стан чалавека. Лепш, напэўна, псіхічны стан. Зламыснікі па-майстэрску выкарыстоўваюць эфект звыклага даверу, падрабляючы дызайн банкаўскіх прыкладанняў, дзяржаўных парталаў або капіруючы манеру зносін знаёмых людзей, яны ствараюць ілюзію поўнай бяспекі. Калі суразмоўца здаецца аўтарытэтным або знаёмым, мозг аўтаматычна зніжае ўзровень крытычнай ацэнкі, з-за чаго чалавек перастае пераправяраць інфармацыю, якая паступае. Другой магутнай прыладай аферыстаў становіцца штучнае стварэнне стрэсу, паведамленні пра раптоўнае блакаванне рахунку, пагрозу буйнога штрафу або страчаную выгаду прымушаюць чалавека дзейнічаць ва умовах жорсткага дэфіцыту часу. У стане трывогі і спешкі механізмы крытычнага мыслення блакуюцца, а чалавек губляе здольнасць адэкватна аналізаваць сітуацыю. На руку ашуканцам гуляюць і базавыя асаблівасці працы мозгу. Мы схільныя абапірацца на ментальныя ярлыкі і когнітыўныя скажэнні, давяраючы тым, хто гучыць упэўнена і прафесійна. Парадаксальна, але залішняя упэўненасць ва ўласнай праніклівасці часта гуляе злы жарт з інтэлектуаламі. Чалавек перакананы ў тым, што ён занадта разумны для падману, ён з большай верагоднасцю прапусціць нейкія трывожныя званочкі, мяркуючы, што сітуацыю ён нібыта кантралюе. Акрамя таго, сучасныя тэхналогіі і, вядома ж, штучны інтэлект дазваляюць злачынцам ствараць бездакорныя з пункту гледжання граматыкі і стылю тэксты, што сцірае звыклыя маркеры фішынгу. Менавіта таму, пасля паспяховага нападу, ахвяры часта адчуваюць глыбокі сорам і аддаюць перавагу замоўчваць праблему, адкладаючы зварот па дапамогу. Адзіным надзейным спосабам абароны ад падобных пагроз застаецца ўменне своечасова зрабіць паузу, адключыць эмоцыі і самастойна пераправерыць любыя падазроныя запыты праз афіцыйныя каналы. Сапраўды, але часамі вось мы вельмі упэўнены ў сабе і гэтага не робім. Ну, бывае такое. Нават не ведаю, што тут каментаваць і як тут каментаваць. Усе мы, як кажуць, пад адным небам ходзім.

Ляо Чен, аквалік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі да нас далучыўся толькі-толькі. І самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога да умеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі новы этап вызвалення палітвязня. Учасова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Еднасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларусі пачаўся новы этап вызвалення палітвязняў. Часова прыпынілі рэгістрацыю на італьянскія візы. Прафсаюз «Єдынасць» запрашае беларусаў у Беластоку на сустрэчу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Мінску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі і ЗША дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен ЗША здыме санкцій з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу па вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцій з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 верасня ў Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафер Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Церцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штраф у 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
4: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут прафсаюз, беларускі нарэшце прафсаюз. Шэйкі меў познанне і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана, іншим організаціям.
3: Окрім обмеркування агульних проблем діаспори, особним ефектом діяльності організатори хотіли б бачити створення особної профсоюзної ячейки менавіта у Білостоку, що дозволить більш ефективно обороняти права працівних на місце і формувати нових лідерів, каже Сергій Біркутов.
4: Білосток, ну там велика кількість білорусів. Як ми можемо пропустити такий город? Як у гэтым городі не може бути шейки своєго профсоюзу, який би допомагав і обороняв ось, ну, саправды, ну, по правах? У нас доволі шмат проблем, які профсоюз може легально вирішати і допомагати там юридично.
3: Під час зустрічі так само буде організований збір найбільш актуальних і болючих питань по правах працівних, які у далейшим стануть основою для професійних юридичних консультацій і підрихтовки зворотів. Початок зустрічі у хабі «Нова земля» 19 вересня о 16 годині. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Madheads, Coldplay, Люстра, Аврил Лавін, Акутамі, Рада ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-го была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
1: Нагоднік.
3: 16 верасня 1908-го Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую «вялікую тройку» разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
1: Нагоднік.

Акуты на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па Берасцейшчыне да 26 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі чарговае вызваленне палітвязня. У 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікаў сілавых і пенітэнцыярных структур. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў. 27 гадоў таму выкралі ганчара і красоўскага. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 16 верасня ў Беларусі пачалося чарговае памілаванне палітвязняў пасля перамоваў спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам, якія прыйшлі напярэдадні ў Менску. Увечары сваякі некаторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 27 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, зніклі без вестак беларускі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатолі Красоўскі. Пазней на месцы, дзе, як мяркуецца, адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі шкла аўтамабіля і сляды крыві. У 2019 годзе нямецкае выданне Deutsche Welle апублікавала інтэрв'ю, у якім Юры Гараўскі, які назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці, расказаў, як удзельнічаў у выкраданні і забойстве праціўнікаў Лукашэнкі пад камандаваннем Дмітрія Паўліченкі. У верасні 2023 году суд у Швайцарії апраўдаў Гараўскага ў справе аб выкраданнях апанентаў Лукашэнкі. Тлумачыўшы прысуды, суддзя заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада і яна адказная за гвалтоўныя знікненні. Гэтыя факты не павінны выклікаць сумневаў, але на допыце вінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ухіляўся ад адказу. Растлумачыў сваё рашэнне суддзям. Прысуд быў абскарджаны апеляцыю разглядзяць сёлета 22 верасня. Былой палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў і калоніяў і сіза як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Мікалай Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцію ён рэзюмаваў словамі «не вер, не бойся, не прасі». Вайна ва Украіне. У адносінах іншых дзяржаваў да расійска-украінскай вайны з аднаго боку мы назіраем так званую рутынізацыю, але з другога тое, што некаторыя партнёры Расіі ўжо наўпрост заявляюць Владзіміру Пуціну аб неабходнасці завяршэння ваенных дзеянняў. Пра гэта кажа эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
3: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
5: Культурне життя регіона сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.
3: 16 вересня, середа. У Білостоцькім театрі відбудеться прем'єрний показ спектакля «Червоний криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які зараз живуть і працюють у Білостоку. Спектакль поставлений поводле романа Саши Філіппінки. Його режисер Олександр Інджеєвський, були актер Городянського театру «Лялек». Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії, і молодого Александра. Спектакль злучає минулое и сучасность. Что застается от человеческого життя, коли его историю можно звести до нескольких рядков на папере? Кто має право вирашать, кому жить, а кто повинен зникнуть из истории? Что отбывается с человеком, коли система позбавляет его права вирашать власный лёс? И что можем сделать мы, кабы память про такие лёсы не зникла разом с людьми? Червоний криж не пропонует простых отказов, и он пропонує размову про память, якую нельга стратить, про человечность, якую необходимо заховывать нават тады, коли свет вокруг потребує ее знищить. Про забистую отказность и про то, что за кожным прозвищем у документе стоит живый человек со своей историей. Початок спектаклю «Червоний криж» у Белостоцким не театре, а 18.30. У Белостоку відбудеться зустріча з експерткою зі сфери пригожості Катериною Бруї, уладальницею салона пригожості, який працює вже 3 роки. Катерина Бруї поділиться власним досвідом, як починала комерційну діяльність у б'юті-сфери, як розвивала салон, де шукала клієнта, з якими складаностями сутикнулася на старті і під час праці. Зустріча буде особливо корисна для тих, хто працює або хоче працювати у б'юті-сфері, і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок 18.30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Білостоку.

Вітаю всіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бібі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бібі Кінг знаходзіцца на 6-м месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

программа «Кола Дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942-го нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматы вам, які дазволіў Смоукі нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для Смоукі, сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

У такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Іян Эванс, сапраўднае імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджарс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го ў апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца My Bloody Valentine, вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта Эластика Джастін Фрышман, Кеці Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў, але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Skid Row, бо ў такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы Снэйк. Змяя. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. У Беларуси начался новый этап вызволения политвязня. Часово припинили регистрацию на итальянские визы. Профсоюз «Единость» запрашивает белорусов в Белостоку на встречу. У студии с Нафинами Анна Шайковская. 16 вересня у Беларуси началось черговое помилование политвязня после перемовы у спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенком, которые пришли напередодні в Минску. Увечері сваякі некоторых зняволеных даведаліся, што ўжо раніцай змогуць забраць сваіх блізкіх з калоніі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля перамоваў з Лукашэнкам Джон Коул паведаміў, што Беларусі з США дасягнулі вялікага прагрэсу. Паводле ягоных словаў, будуць вызваленыя 25 палітвязняў. Узамен США здыме санкцій з двух кампаніяў – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Бакі працягнуць працу по вырашэнні астатніх пытанняў. Калі ўсе пытанні будуць вырашаныя і абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковыя вызваленні асобаў і зняцце санкцыяў з беларускіх кампаній, адзначыў спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі. 15 вересня у Мінску Александр Лукашенко сустрэўся з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Разам з Коулам на перамовы прыбыў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Крыстафэр Паніка. Удзел у перамовах з беларускага боку таксама ўзяў прэм'ер-міністр Александр Турчын, старшыня КДБ Іван Цірцель, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валянціна Рыбакоў. Тым часам на фоне сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Александрам Лукашэнкам не спыняецца рэпрэсія ў краіне. Стала вядома, што барысаўскіх грамадскіх дзеячаў Сергія Салаша і Дмітра Бабіцкага судзілі на 5 гадоў калоніі. 14 верасня суд вынес прысуды па справе арт-прасторы склад бутэлек. Абодвух палітвязняў пакаралі 5 гадамі калоніі ўзмацненага рэжыму. Таксама кожнаму прызначылі штрафу 36 тысяч рублёў. Сергій Салаш вядомы ў Барысаве грамадскі дзеяч і прадпрымальнік. Раней ён удзельнічаў у выбарчых кампаніях, балатаваўся ў дэпутаты і збіраў подпісы за апазіцыйных кандыдатаў. У апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы удзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэ, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. У суботу 19 верасня ў Беластоцкім хабе «Новая зямля» адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єдынасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў. Сакратар прафсаюза Сергій Беркутаў падкрэслівае важнасць стварэння такой суполкі для беларусаў у Польшчы.
3: Безумоўна, людзей, безумоўна, беларусаў. Мы зрабілі такую добрую справу, мы стварылі тут профсоюз, беларускі нарэшце профсоюз. Шэкі меў познанні і ў Варшаве, які будзе абараняць нас, беларусаў, тут. За нас заступіцца ў Польшчы даволі складана. іншим організаціям.
2: Окремі обмірковання агульних проблем діаспори особним ефектом дійності організатори хотіли би бачити створення особної профсоюзної ячейки менавіта у Білостоку, що дозволить більш ефективно обороняти прави працівних на місце і формувати нових лідерів, каже Сергій Біркутов.
3: І Білосток, ну там велика кількість білорусів. Як ми можемо пропустити такі гори? Як у гэтым городе не може быть шейки своего профсоюза, який би допомагав і обороняв ось, ну, саправды, ну, по правах? У нас доволі шмат проблем, які профсоюз може легально вирішати і допомагати там юридично.
2: Під час зустрічі так само буде організований збір найбільш актуальних і болючих питань по правах працівних, які у далейшим стануть основою для професійних юридичних консультацій і підрихтовки зворотів. Початок зустрічі у хабі «Нова земля» 19 вересня о 16 годині. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі переважно сонячна, без опадків. Температура повітря від 21 до 24 градусів со знаками плюс. Місцями по Берестейщині до 26 градусів тепла. Вітер поудньовий від слабого до умеренного. Атмосферний тиск у межах норми.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Улан называў вызваленне палітвязня ў абмен за зняцце санкцый злучаных штатаў з канцэрна «Белалес паперапрамні» прадпрыемства «Лакафарба». Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых сёння палітвязняў. Чатырох палітвязняў вывезлі з Беларусі без пашпартоў.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Вызваленне 25 чалавек анансаваў сёння спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Кол, паведамляе неафіцыйны тэлеграм-канал прэс-службы Аляксандра Лукашэнкі. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Белалес паперапрам», чытаем у паведамленні. Паводле даных позірку, гаворка пра 25 палітвязняў, якіх пасля вызвалення прымусова вывезуць за межы Беларусі. Бакі працягнуць работу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, заявіў спецпрадстаўнік. Кол знаходзіўся ў Мінску з візітам з 15 верасня. Падчас сустрэчы з ім Лукашэнка чарговым разам заявіў, што ніякіх палітвязняў у Беларусі няма, таму што няма такога артыкула ў нашым законадаўстве. Апошні раз спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў быў у беларускай сталіцы ў сакавіку. Вынікам тады стала вызваленне 250 палітвязняў, з якіх 15 было выслана за мяжу, а астатнім дазволілі застацца ў краіне. Узамен Злучаныя Штаты адмянілі некаторыя санкцыі ў дачыненні да Мінска, у тым ліку па калійных угнаеннях. Сёння пасля сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў і што ён думае пра... Распавядае палітык і былы палітвязень Павел Севернец.
4: Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежкавых выбарах у Кангрэс патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. А з іншага боку, 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсол абвясціў збор у памеры 25 тысяч еўра па тысячы на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор ўжо амаль сабраны. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Пра гэта паведаміў дарадца Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі. Зараз на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць афармленне дакументаў, таму гэта зойме троху даўжэйшы час. Таксама там знаходзіцца наш каардынатар, які распавядзе нашым героям і героіням пра наступныя крокі пасля афармлення дакументаў. Перадасць ежу, а таксама будзе магчымасць звязацца з роднымі і блізкімі. Кімі расказаў ён. Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. А ў Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова бальбута, форма папяровай свабоды. Як распавёў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
5: Папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор.
3: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурлення света». У іганце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Яна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнеровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 22 у Лідзі, де Гародні, 22 так само у Гайновці, 23 у Білостоку, де Вовкависку, 23 у Бірості, у Кубріні, 24 зараз Супінську, перміне в облачність, де так само навіть вельми сонячно у нашому поміжі. У вечорі після 18 по красі будуть збиратися хмари, удачі і місцями завтра чекаємо дожди. Зараз повднювий вітер 3 до 8 метрів за секунду, місцями можуть бути незначні пориви. Атмосферний тиск каля норми, йон по ступово знижається.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
2: Доброго дня вам ЖД. Наступні 3 години будемо разом на хвалі Білоруська радіо Рація. Тут у студії Лади Кринявський. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні. 99.2 ФМ у Бірсі, де Біле Подляски. Де так само у Тернеці RC.com. Були білоруські політв'язні. Кривоска вже зараз у Вільні. Їх там зустракають. Ну, а ми з західними подіями між іншим. З вами разом наперед будемо сочити.

0: другінчых сваіх соцсетках восведаю гэтую гісторыю гэтай адвакаткі. Ну тое, што адвакатаў у Беларусі ну не даюць магчымасці працаваць. Ну так гэта ж зноў жа гэта вось працяг тых рэпрэсій, не гледзячы ні на што. Ну мы же памятаем нават у нацысцкай Германіі падчас кіравання Гітлерам адвакаты працавалі. У мяне ўжо пасля таго, як я адбыў пакаранне, напрыклад, быў завочны суд, далі 5 гадоў турмы для рэцидывістаў, на прызначылі адвакатчу, яна забрала прыгавор, хавае, не можа мне, ну, адмаўляецца мне выдаць прыгавор. Ну, я разумею яе, але тым не менш, ну, яна ж пагадзілася быць у справе маім абаронцам, дык аддай прыгавор. Але яна баіцца мне даць прыгавор, таму што я пасадзяць у турму. Ось у такіх умовах працуюць сённяшнія адвакаты.
1: Так сама некаторым вызваленым не аддалі пашпарты. Вы як юрысты былі палітвязні, а як ацэньваеце гэты такі крок? Гэта наўмыснае стварэнне юрыдычнага тупіка, каб абмежаваць выезд такіх людзей, іх легалізацыю за мяжой.
0: Безумоўна, больш вядомым з папярэдняй партыі мы ведаем, таксама шмат вядомым палітвязням не выдалі. Нобелеўскаму лаўрэату, майму калегу і сябру Алесю Бяляцкаму, таксама не выдалі пашпарты. Ён таксама без пашпарта. Мелкая такая помста.
1: Вы самі прыйшлі праз калоніі і працэсы вызвалення, што зараз для гэтых 25 людзей з улікам дэпартацыі альбо вызвалення без дакументаў, з уласнага досведу вашага, вы бачыце першапачатковай патрэбай, медычная дапамога, легалізацыя, псіхалагічная адаптацыя, што ці ўсё разам?
0: Усё адразу патрэбна. Патрэбна дзе сёння пераначаваць. Ну добра, што вось пра абарончая гэта супольнасць, мы тут як бы рыхтаваліся, мы гатовы да гэтага. Жыллё пакуль на 2 месяцы здымаюць, аплачваюць. Ну пра медыцыну вы сказалі, безумоўна. Я таксама там за 3 гады на кароткім даволі тэрміне, але я зубы згубіў. Таксама зараз трэба пратэзіраваннем займацца, лечыць зубы, хто памаладзей, у каго яшчэ не выпалі зубы. То бок прайсці поўны комплекс медагляду трэба. Але гэта ўсё вырашальна. І тут я хочу сказаць, карыстаючыся момантам, дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што без пашпарту нельга чалавеку перасеч мяжу. Дзе такое ёсць? Ні в адной краіне свету такога няма. Але яны ідуць на сустрач, там верыфікацыю такую першасную робяць і прапускаюць гэтых людзей. А потым ну, сюды ў Літву бяруць на сябе такі кавалак гэтай працы па легалізацыі. А потым же зноў міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў, маю на увазі ў тых, каго няма беларускіх пашпартоў. Вялікі-вялікі дзякуй. Ну, канешне, беларуская праабаронная супольнасць тут разам дапамагае вось вырашаць вось гэты комплекс усіх ад пабытовых вось гэтых момантаў. Там самае дрэнна, калі вось самотны чалавек, адзінокі чалавек, вось такім людзям асаблівая увага патрэбна. Ну, але гэта ўсё вырашальна. Вось.
1: І пару слоў пра перспектывы, таму што мы глядзім на гэты спіс 25 чалавек, вядомыя дзеячы культуры, медыя, менш публічныя людзі. Ці ёсць хоць некая логіка фармавання такіх спісаў, ці, можа быць, паўплывалі сапраўды гэты 40 мільёнаў, што взялі такіх вось даволі вядомых, у прынцыпе, асобаў, і таму спіс атрымаўся такім малым.
0: Ну, мы ж ведаем, што ўжо палітычных такіх цяжкавесаў, як кажуць, там Бабарыку, Машу Калеснікову, раней Сергея Ціхановскага, у турме ўжо і няма, а засталіся журналісты, засталіся адвакаты, вось засталіся блогеры. Як і хто фарміруе гэты спісак, ніхто не ведае. І, канешне, амерыканскі бок, напэўна, прапановы якіесьці робіць, вызваліце вось гэтага, вызваліце вось гэтага. Мы не бачым, напрыклад, у гэтым спісе вызваленых сёння. Мы не бачым Вацлава Арышкі, прафсаюзнага актывіста, якому за 70 гадоў, у якого здароўя там, ён знаходзіцца ў гуманітарным спісе. Амаль слеп ён у зоне. Да, а што рабіць астатнім? Надзея, канешне, ёсць, але Коул заявіў пасля сустрэчы з дыктатарам пра тое, што ў бліжэйшы час працягнуцца перамовы, працягнуцца вызваленні. Але Коул і весной казаў у бліжэйшы час, і мы бачым, што паўгады. А калі сёння верасень, дададай паўгады, дык гэта што? Гэта ўжо будзе сакавік 27-го года.
2: Ну, таксама далей такія вось інфармацыі актуальныя. Джон Кула спадзяецца прыехаць у Беларусь у наступным месяцы, што тады ў Лукашэнка вызваліць яшчэ сотні чалавек. Так, спецпасланнік Трампа адказаў на пытанне Рэйтэрс пра свой наступны візіт у Менск. Цытата. «Я спадзяюся, што сотні будуць вызваленыя. Я не ведаю, гэта мая надзея», сказаў Кул сёння ў Менску пасля канферэнцыі. Беларуская радыёрацыя працягваецца далей наш эфір. Мікола Бянько пра пагрозы як мову камунікацыі. Зараз таксама каментары ў нашым эфіры.
3: Каментар рацыі. помощник Путина Миколай Патрушев.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Сярод вызваленых 16 вересня осужденные по справе Белапан наважила у Александра Уизлобина. Репортеры Безмежа увитали вызволение белорусских журналистов. Беловежский след и Иннокентия Смоктуновского. Родовые расследования.
2: Студина Виновлева Йовская.
3: Серед політв'язнів, визволених у Білорусі 16 вересня, знаходяться осуджені по справі Білапан. Білий директор агентства Дмитрий Новожилов, медіа-менеджер Андрій Олександров і його жінка Ірина Злобіна. Вони бачені на фото, опублікованим на сторінці у соціальній сітці X спецпредставника президента Злучених Штатів по Білорусі Джона Коула. У рамках згаданої справи Олександров був осуджений на 14 годов позбавлення волі, Злобіна на 9 годов, Новожилов на 6. Меркуючи по фото, на волю серед інших так само вийшли і відправлені у Литву. Генеральний директор розгромленого уладами портала «Тутбай» Людмила Чекіна, приговорена до 12 годов колонії. Были директор пляцовки «Арт-сядзіба», керовник крамы «Сымбальбай» Павел Беловоз, приговоренный до 13 годов зняволення. Книговдавец Дмитрий Колас, присуд невядомы, засудженные за коментары. Ольга Строева, 5 годов. Музыки гурта «Турбэнд» Евгену Бурло, 8 годов. Дмитрий Головач, 9 годов. Андрей Яремчик, 7,5 года. Паводле інформації офіса Світлани Тихановські, у четверих визволених нема пашпартов. По виниках чергового візиту у Мінськ спецпредставника президента Злучених Штатів по Білорусі Джона Коула з країни буде вивезено 25 осуджених по політичних мотивах. Частка помілованих застанеться у країні. Їх кількість покуль невідомає. Репортеры Безмежа увітали визволение Дмитрия Новожилова, Андрея Александрова, Ирины Злобина и Кирилла Позняка, выникая из поведомления организации у социальной сетцы X. Там так само отзначили, что примусовое выгнание у Литву – это жорсткий крок. Усе журналисты, які адагэтуль застаюцца под вартой, повинны быть неоткладно и безумовно вызволенные, заявили репортеры Безмежа. Паводле інформації Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 работнікаў СМІ. Байсол абвясціў экстрэнны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі палітычных зняволеных. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фондзе нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, і іхні лёс ужо нікому не цікавы. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да 16 сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы – 12 400 еўра. Даследчыца мясцовай гісторыі войд гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук-Смактунович дакладна не ведае, ці паходзіць выдатны акцёр Інакінці Смактуноўскі менавіта з яе родавай лініі. Яна зазначае, што на Падляшчы гістарычна існуюць два розныя роды Смактуновічаў – белавежскі і нараўскі, што сур'ёзна абцяжарвае архівныя пошукі і ідэнтыфікацыю супольных каранёў.
4: Які ще род, то може бути той, того, що збоку при Біловіжі є Теремійський. Мій тещ, то вже уродився в Теремійськах, але його дід і прадід там виводились. Ну, треба було б глянути, от коли є Теремійський, повстали так, і, бить може, то той род Біловіжа була раніше. Więc może na przykład osiedlili, rozjeżdżaliśmy po bliskie wioski, a tutaj Siety, to wże tutaj strona Puklinarew, to jest druga jakaś rodzina.
3: Вядома, што ў студзені 1986 году Александр Лукашук, які тады жыў і працаваў ва Ўроцлаве, атрымаў ліст ад выдатнага акцёра Інакенця Смактунаўскага з просьбай дапамагчы адшукаць яго беларускія карані. Акцёр згадваў пра дзяда егера, высланага з Белавежы ў Сібір пасля студзенскага паўстання 1863 году. Каб праверыць гэтую гісторыю, Лукашук звярнуўся ў рэдакцыю беластоцкай газеты «Ніва», дае заснавальніка Георгія Ваўкавыцка, што і започаткавала даследаванні белавежскага радаводу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александра Пераміна, вобушнасць у цюрашым памежным рэгіёне, ва ўсходніх частках Беластучыны ды таксама Гарадзіншыне местамі могуць збірацца між іншым на небе больш аблоку. Уначы чакаецца тэмпература паветра плюс 13-15, таксама дажджы чакаюцца ўначы, верагодасць ападку нават большая, чым 90%. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, да Беластоку 24, зараз у Берасці, 23 у Пінску. Паўднёвы вецер ад 3-8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: Перадаю вам прывітанне, таксама запрашаю чарговую гадзіну на нашай хвалі Гарадзенская радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рыбёвай, Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com, а тут у студыі Ўлады Крыеўскі. Зараз Наві Бэнд слухаем у нашым эфіры, ну а потым у нашым эфіры абавязкова госця павітаем.

0: Таксама будзем разам з вамі Даліна Хвалебёрскага, Радыё Рацыя, 17:10, зараз дакладны час у Беларусі, 16:10, гадзіннікі паказваюць. Ну а мы ў нашым эфіры зараз госцю павітаем.
1: Госць Рацыі.
0: І з намі зараз у гэтай хвіліны на прамой сувязі са студыяй беларускага радыё Рацыя дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сілаў у Празе Крысціна Шыянок. А насамрэч трошачкі вось хачу, каб мы некалькі тэму закранулі сёння ў нашым эфіры, абавязкова пра школу жаночага лідарства будзем размаўляць наперадзе, ну але ж таксама сёння такі чарговы вельмі важны дзень. 25 палітвязняў вызваленыя з беларускіх турмаў і ўжо даехалі да Вільні. Ну не ведаю, нейкія уражанне, каментары, што больш, што вось больш ты хочаш зараз у нашым эфіры агучыць, альбо нейкія уражанне, альбо можа нейкі палітычны каментары на гэты конт.
2: Усіх вітаю. Насамрэч, для тых, хто увесь гэты час чакаў вызвалення палітзняволеных, сёння даволі эмацыйны дзень, і асабліва для тых, хто цяпер знаходзіцца ў Вільні, наўпрост з імі, гэта яшчэ будуць гадзіны, дні шчыльнай працы, аказання дапамогі, падтрымкі. Безумоўна, мы у офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі вельмі цешымся, што людзі былі вызваленыя. У той жа час гэта радасць, яна перамяшаная з іншымі пачуццямі, бо мы бачым, што у выніку гэтага раунду перамоў колькасць не такая высокая, як папярэдня чакалася і дзесьці ў публічнай прасторы анансавалася. У той жа час мы разумеем, што выехаць з Беларусі гэта не быў выбар гэтых людзей, гэта быў выбар лукашэнкаўскага апарату. І я найбольш, канешне, усцешаная, што на волі апынуўся сябра Павел Белавус, але ведаю, што ў Беларусі застаецца жонка Кацярына, дзеці, і гэта будзе яшчэ такое дадатковае выпрабаванне зрабіць магчым. Дадатковыя даліся у нас тут у сувязі з тым, што цяпер у нашым офісе праходзіць трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, і адной з удзельніц гэтага набору акадэміі з'яўляецца Кацярына Андрэева, якая ўсе гэтыя дні, пакуль тут, вельмі чакала, што яе муж апынецца ў спісе на вызваленне. Але, на жаль, сёння, калі мы пабачылі вось гэты супольны здымак, стала зразумела, што Ігара Ілеша сярод вызваленых цяпер няма. І гэта таксама вельмі няпроста быць побач з чалавекам, які перажывае моцны боль, спачуваць. І Кацярыне тут спачуваюць, безумоўна, усе удзельніцы акадэміі, усе каардынатаркі. Але што мяне цешыць, што няма нейкага такога адчування паразы, ёсць асэнсаванне таго, што гэта шлях, і гэта проста пэўны этап на шляху, і мы ўсе верым, што...
0: І гэта, Крысціна, вельмі важнае слова, я проста хачу, вось, каб мы пайшлі...
2: Будуць вызваленыя.
0: Пракаментуй, калі ласка, вось гэтую інфармацыю. Так, вядома справа, што палітвязні на волі, яны за мяжой, і ўсе мы дапамагаем. Вось, напрыклад, літаральна сёння Байсол абвесціў збор, і ўжо сабралі 20 тысячаў еўра з неабходных 25. Ну, вельмі хутка прашу гэты збор, то гэта таксама паказвае вось такую сабранасць агульную беларус за мяжой у справе беларускіх палітвязняў, ўжо былых беларускіх палітвязняў. Вось, ну, мне здаецца, гэта такая вельмі, вельмі добрая інфармацыя, што вось, напрыклад, такі збор вельмі хутка пайшоў, гэта сведчыць, што, ну, што беларусы салідарныя.
2: Так, салідарнасць, яна нікуды не знікла, і я, можа быць, скажу даволі банальную рэч. Мы гэтую салідарнасць, на жаль, часта адчуваємо у ситуаціях ніяких таких трагічних або у ситуаціях, коли потрібна колективна допомога. І, на жаль, у часи, коли ось нема такого виклику, ми все ще вчимося насамреч солідарності. Мені б хотілося так само, щоб білоруська супольність за межою часом була солідарна і у моментах ніякої радості, у підтримці, наприклад, ініціатив, у підтримці білоруської мови, ідентичності і так далі. І тут нам є ще чому вчитися. Але коли повернутися до проблематики політзняволених, насамреч, це наша така щоденність. І многі мероприємства доводиться адаптовувати. І ось тепер наш офіс, окрім того, що разом у співпраці з офісом Світлани Тихановської ладить ось цю жіночу академію політичного лідерства, працює так само над підтримкою мероприємства діаспорального, і яке відбудеться у Празі неузабаві, у кастричнику. І ми подумали разом з тими, хто уваходить у оргкомітет, що поскольку ось тема політзняволення, це така, ну, тепер, на жаль, скразна тема, що варто у гэтае мероприємство увесці особний блок про те, як діаспори правильно комунікувати з тими, хто був визволений або відбув покарання і опинився у вигнанні, опинився за межою, тому що, по сутності, наша діаспора, вона поширається за кошт репресованих, і гэта такая новая група, калі так можна сфармуляваць, і нам трэба вучыцца карэктна быць побач, так каб мы былі для іх падтрымкай, але ў той жа час, каб у іх да іх вярталася пэўная суб'ектнасць, якая, на жаль, у турме часам терпіць, бо там да людзей ставяцца як да рэчаў кіраўніцтва.
0: І гэта таксама важная задача зараз беларускай грамадзянскай супольнасці. Наш эфір працягваецца. Нагадваю, што з намі зараз Крыстіна Шыянок.
1: Гость рацыі.
0: Крыстіна, ну вось я хацеў бы, каб мы таксама больш сканцэнтраваліся менавіта на акадэміі жаночага палітычнага лідарства. Напрыклад, вось я сачу за тваімі сацыяльнымі сеткамі, літаральна мне сацыяльныя сеткі паказваюць, што 11 хвілінаў таму з'явілася інфармацыя, што сустракаліся вы з Верай Ёравай. Гэта, ну, такая вельмі уплывовая жанчына ў Чэшскай Рэспубліцы. Раскажы, калі ласка, пра нейкую атмасферу вось гэтай акадэміі жаночага лідарства і якія такія галоўныя тэмы, бо я ведаю, што акурат гэта ўсё адбываецца проста зараз у гэтыя хвіліны, і вось мы нават чуем, што такія розныя гукі вакол цябе, ну, я адчуваю, што ты вось ведаеш, занята гэтым працэсам зараз,
2: так,
0: у гэтыя хвіліны.
2: Так, цяпер у гэтым жа памяшканні, дзе мы з вами дыстанцыйна размаўляем, адбываецца лекцыя. Гэтая лекцыя тычыцца публічных выступаў, і я, можа быць, трошечкі распавяду пра тое, з чаго складаецца праграма акадэміі. У ёй заўсёды ёсць блокі, якія мы умоўна называем лекцыямі, семінарамі, некая такая практычная частка. І у гэтым годзе мы ўвялі дадатковы блок, які тычыцца самапрэзентацыі ў сацыяльных сетках. І сёння гэта было ў першай палове дня, у другой палове дня мы засяродзіліся на тым, як эфектыўна весці адвакацыю палітычную. І вось я ўжо згадала, што цяпер тут ідзе лекцыя, якая тычыцца публічных выступаў і вядзення дыскусій, вядзення такіх дэбатаў, каб даносіць сваю думку карэктна і ў той жа час умець рэагаваць на некарэктныя паводзіны апанентаў падчас нейкіх дыскусій. І другі складнік гэтай акадэміі – гэта сустрэчы з прадстаўніцамі чэшскай палітычнай сферы. Заўтра нас чакае наведванне парламента, ніжняй палаты парламента. Мы сустрэнемся, напрыклад, з Катарынай Дэмітрашвілі. Гэта адна з самых маладых дэпутатак, якая патрапіла ў парламент падчас апошніх выбараў. На той момант ёй было ўсяго 22 гады. І таксама сустрэнемся з Габрыэлай Сваровскай, якая распавядзе пра тое, як яна у сваёй кар'еры сумяшчала актывізм і палітычную дзейнасць, і як можна займацца актывізмам, маючы палітычную функцію і наадварот, што вельмі часта актывізм ён насамрэч інтэграваны ў пэўны палітычны фрэйм. Таксама падчас гэтай акадэміі мы імкнемся забяспечыць магчымасць асабіста сустрэцца і пагутарыць з рознымі вядомымі госцямі. І вот вы згадалі Веру Ёўраву. Для нас гонар, што другі год запры яна прымае запрашэнне, наведвае акадэмію. І учора яна тут мелася быць гадзіну 15, але ў выніку амаль 2 гадзіны правіла з нашымі ўдзельніцамі, таму што была вельмі насычаная дыскусія, у тым ліку пра рэгіён, пра бяспеку, пра беларуска-украінскія адносіны. І яшчэ адна госця, з якой нашы ўдзельніцы ўжо паспелі сустрэцца падчас гэтага набору, гэта Магда Вашарёва, першая жанчына ў Славачыне, якая калісьці спрабавала балатавацца ў прэзідэнткі.
0: Так, і варта тут таксама заакцэнтаваць, што гэта трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства, адпаведна, ну ўжо сфарміраваліся такія мэты і задачы, так, якія вы як арганізатары перад сабой ставіце.
2: Так, наборы адрозніваліся. Першы набор, ён быў для 15 чалавек, і сама акадэмія была такая спроба ўвогуле намацаць попыт і зразумець, што мы можам даць удзельніцам з улікам іх патрэбаў. Яна тады была аднадзённая, праходзіла ў Варшаве ўвесну 25 года, і ўжо ў восень, калі мы больш дакладна разумелі гэты попыт, мы правялі другую акадэмію жаночага палітычнага лідарства, яна адбылася ў Празе. І тады удзельніцамі сталі 10 былых палітзняволеных. Сёлетні набор, гэта 11. Рына Андрэева будзе вымушана паехаць у Вільнюва выпадку вызвалення мужа, таму перастрахаваліся і ўзялі дадатковую удзельніцу. І сярод іх 3 жанчыны таксама з досведам палітзняволення, 2 правялі даволі працяглы тэрмін у турмах, і адна мела хатнюю хімію. Я яшчэ хіба згадаю адзін важны момант, што акрамя палітычных сустрэч на гэтай акадэміі звычайна ёсць таксама сустрэчы з дыпламатамі, дыпламаткамі. Нямецкай амбасады, у пятніцу нас чакае наведванне амерыканскага цэнтра, і нашы ўдзельніцы змогуць у рэальным часе пратэставаць тыя веды, магчыма, некі досвід, які яны атрымалі падчас гэтай акадэміі, таму што, безумоўна, дыпламата ў бліжэйшыя дні будзе цікавіць пытанне палізняволеных, як вызваленых, так і тых, хто застаецца за кратамі. І заўтра я спадзяюся, што усе 11 удзельніц стануць такім моцным голасам у пытанні адвакатавання інтарэсаў вызвалення астатніх.
0: І так, мы ўсе літаральна вакол гэтай тэмы знаходзімся. Крысяна, дзякуй вялікі за інфармацыю, ну трошачкі прагучала, што 3 кастрычніка ў Празе адбудзецца канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Напэўна, не буду зараз распытваць нейкія такія канкрэтныя падрабязнасці, паколькі яшчэ толькі рыхтуецца гэта сустрэча, але, ну, прынамсі, папрасіў бы цябе даць адказ на пытанне такое простое, а вось навошта вам такая сустрэча зараз, таксама між іншым у гэты час.
2: У выпадку гэтага мерапрыемства офіс не выступае арганізатарам. Наша роля такая была дапаможная, дапамагчы здабыць бясплатнае памяшканне для такога буйнога мерапрыемства. І пэўныя, можа быць, кантакты, што тычыцца сувязі з чэшскімі прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, хто мог бы выступіць на гэтай імпрэзе. Але асноўная роля належыць, безумоўна, дыяспары нацменшасці. Ужо быў утворан арганізацыйныя уякавыя людзі самі за сябе, без афіляцыі да нейкіх арганізацый, але спадзяемся, што чым бліжэй да падзеі, тым больш таксама і іншых вектаў будзе далучацца да аргкамітэта. І пакуль выглядае на тое, што у нас будуць 4 на гэтай падзеі такія блокі тэматычныя. Першы блок будзе тычыцца документаў, гэта перадусім патэнцыйнае візавае паслабленне, якія спадзяемся на момант правядзення імпрэзы ўжо пачнуць дзейнічаць, і пытанне, як гэта будзе працаваць на практыцы. Таксама дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь тут у Чэхіі. Другі блок, ён будзе тычыцца новых, умоўна, новых выклікаў, і сярод гэтых выклікаў стаіць, напрыклад, праблематыка беларуска-украінскіх дачыненняў і ўжо згаданая мной тэма дачыненняў нас, той дыяспары, якая тут знаходзіцца даўжэй з новапрыбылымі, хто мае досвед турэмны, хто мае досвед рэпрэсіі. І вельмі радая, што запрашэнне аргкамітэта прыняла супрацоўніца вясны Наста Васільчук, яна выступіць з адпаведным дакладам. Таксама будзе блок прысвечаны гістарычным аспектам беларуска-чэшскіх дачыненняў, і мы будзем гаварыць пра паралелі паміж 68-м годам і 20-м годам, і таксама пра тое, як у свой час некаторыя беларусы асудзілі і выступілі супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта малавядомыя факты, якія варта даносіць да чэшскай публікі. І у канцы гэта будзе частка, якая будзе прысвечана пытанням, як мне падаецца, надзённым заўсёды. Это пытанне мовы, пытанне ідэнтычнасці і пытанне нейкай культурніцкай прыналежнасці нас тут, да, беларускай культуры на чэшскай глебе.
0: Дзякуй вялікі за гэту інфармацыю. Я награю, што Крысціна Шыянок зараз з намі была з Прагі. Ну што ж, плённага дня таксама жадаю сёння далей.
2: Дзякуй.
0: Дякую вялікі. Карабёрская радыё рацыя, мы далі з вамі разам, наш эфір працягваецца.
1: Гость рацыі.
3: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.ком

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Гэта не спыненне рэпрэсій, Леанід Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў і дапамогу ім. Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі навіну Валяваёўская.
3: Праваабаронца юрысты і былы палітвязень Леанід Цудаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змякчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
4: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леанід Цудаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам.
4: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Святлана Ціханоўская сустракае вызваленых палітвязняў у Вільні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
5: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта, ну, проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Ройтэрс, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Раней дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 году ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі, Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціханоўская. Экс-кіраўнік Цэнтр Бебаркама Віктар Ганчар і яго сябра, бізнесмен Анатоль Красоўскі, зніклі 16 верасня 1999 году. У 2019 годзе былы баец Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 99 года быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра Сахра Дмітрыя Паўлюченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Захови задалі ось у нашому поміжному регіоні перемінне вобочність. Ну і так само кразка з заходу йдуть дежди, де хмари, я не буду розповсюджуватися. Відома справа, що спочатку увечері на Білосточчину, ну а потім на Кердянщину, де так само на Берестіщину. Зараз на термометрах плюс 22 у Лізяка-Родні, де Білостоку, 22 у Вуковську, де Хайнуце, 23 зараз у Бересі, Кубрині, де 23 у Пінську. Вночі чекаємо плюс 13-15. Дощ, вірокодість опадку більше, як 90%. Поднєвий вітер від 3 до 8 метрів за секунду. Відома справа, що як будуть розповсюджуватися облаки по небі, то і чекаємо узмацнення вітру ди пориви. Атмосферний тиск каля норми, він має тенденцію до зниження.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з «Рацією». Так само привітання передаю та запрошую чергову годину на хвалі Білоруського радіо «Рація». 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляска, де так само в інтернеті «Рація.com». Наперед обов'язково про літературу «Пакутрам», але так само, між іншим, запрошую погутрати більш шире про літературу, культуру, да не тільки.

0: Беларусі на волю выйшлі 25 палітвязняў. Все яны былі вывезены ў Літву, дзе іх сустрэлі сябры, калегі, журналісты. Злучаныя Штаты, у сваю чаргу, здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній – «Лакафарба» і «Беллесбумпрам». Калі все пытанні будуць вырашаныя і ўзгодненыя абодвума бакамі, адбудуцца дадатковыя вызваленні асобаў і дадатковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Ужо Вільні Коул паведаміў агенцтву Рэйтэрс, што разлічвае зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. «Гэта мая надзея. Я ўпэўнены, што мы зможам вызваліць нашмат больш людзей», сказал Коул пра сваю наступную запланаваную паездку ў Менск. Пры ўсёй радасці ад вызвалення 25 чалавек, гэта не зусім тое, што чакала беларуская грамадскасць. Урэшце, сам Джон Коул заяўляў у жніўні, што разлічвае вызваліць у сярэдзіне верасня яшчэ 200-300 беларускіх палітвязняў. Аднак Лукашэнка яўна ўпёрся і даў зразумець, што за проста так адпускаць свой галоўны актыў закладнікаў не збіраецца і хоча большага. Лукашэнка адразу пачаў перамовы даволі агрэсіўна, заяўляючы, нібы ў Беларусі няма палітвязняў і хай ніхто не сцвярджае, што ў краіне ёсць рэпрэсіі. Казаў гэта публічна, перад тэлекамерамі, добра разумеючы, што ягоныя словы будуць шырока распаўсюджаныя. Такая рыторыка для Лукашэнкі, вядома, не новая. Ён неаднаразова паўтарал гэта сваіх выступах, аднак разлічаных найперш на ўнутраную прапагандысцкую аўдыторыю. Але не было такога, каб раней падчас перамоваў з амерыканскай дэлегацыяй ён настолькі рэзка і катэгарычна выказваўся на гэты конт у самым пачатку размовы, яшчэ перад тым, каб даць слова амерыканцам. Наадварот, раней падчас кантакту з прадстаўнікамі ЗША Лукашэнка быў больш асцярожны, нават спрабаваў пэўным чынам ім падыгрываць, нават трошкі ліслівіць. Цяпер жа ад самога пачатку вырашыў задаць іншы тон, даволі крытычны і не асабліва дружалюбны. Да таго ж Лукашэнка яшчэ ў пятніцу падсцілі ў сябе саломку, заяўляючы, што не трэба чакаць вялікай угоды, можам зрабіць і маленькія. Напэўна, ўжо разумеючы і рыхтуючы іншых, што ніякай вялікай угоды не будзе і што перамовы скончацца даволі сціплым вынікам. Больш за тое выглядае, што Лукашэнка хацеў зрабіць пэўны шчаўчок па носе амерыканцам. Магчыма, яму не спадабаліся апошнія інтэрв'ю Коула, магчыма, сустрэча амерыканскага прадстаўніка з Алесем Беляцкім і тэлефонныя размовы са Светланай Ціхановскай. І вось беларускі дыктатар вырашыў паказаць, што ён таксама мае свае аргументы і свае карты ў рукаве. Выглядае, што зараз беларуска-амерыканскі трэк апынуўся на пэўным раздарожжы.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: На Вільні сёння сустрэлі 25 палітычных зняволеных, якіх выпусціў на волю Лукашэнка пасля перамовы з Джонам Коулам, якіх вывезлі за мяжу. Сярод іх удзельнікі гурта Торбэнд, медыа-менеджэр Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злобіна, дырэктарка партала Тутбай Людміла Чэкіна ды іншыя. Сустрэць палітвязняў прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх была Светлана Ціхановская, якая заўважыла, што для рэжыму Лукашэнкі палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады ў Менску хочуць выгандляваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
3: Але, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразіі. Звязаў наших клієнт-союзників, тому ще шмат праці наперадзе. Ми розуміємо, що навіть люди після визволення проходять в пространство національної репресії. Це додатковий тяжар на самих визволених, так само на Литву, яку ми дуже вдячні за те, що вона допомагає людям з документами. Але ж, ну, ось так, такі режимні методи. Тут вже ми повпливати на той бок закликом, на жаль, не можемо. Але те, що все більше і більше людям ці паспорти дають з собою, то ми так само маємо некий прогрес.
4: Маленька обвестка. Раз 5 хвилин уже приезжают наши полицейские. Не все из них готовы будут идти до метро. Сам речь, большинство хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с повагой. И они приедут вот сюда, все пройдут. И ты, кто захочет остаться поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с повагой до этого поставимся.
5: Всем привет! Поглядите, как перенес. Троху похудел. Покинул родиме 30 кило ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились. И вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси до гэтаб застаются политичные изняволени, которые вельми чакают протягу этого процесса. Тому будем чакать усих.
4: Где твоя жонка?
6: Жонка моя не...
4: Ты давно ее не бачил до сегодняшнего дня?
5: Да, мы не бачились 4 годы. Как раз 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким мы побрались у СИЗА. Тому у нас сегодня так, великий день.
4: Андрей Александров и Ирина Злобина.
5: Так.
4: Политвязни, которые не бачились 4 года, але побрались 4 года назад шлюбу у тюрьме миновида.
7: Дмитрий Радашкевич, слава Богу, что люди выходят, дякую, что есть в этом свете силы такие, которые могут из белорусского полону вырывать наших сябров, братов, патриотов Беларуси. Мое такое переживание было основное, связанное с тем, что мне треба была семья, мне не треба была эта воля без семьи. Я думаю, многие люди то же самое чувствуют. Те люди, которые разделены этой депортацией со своей родными.
8: Вы с ними поразмовляли, что они вам сказали, про что сказали?
7: Ну, радостные, чекают семьи, бо многие люди этой депортации разлучены со своими семьями. Это такой первый боль человека, которого вызволяют с тюрьмы, а вызволяют неведомо для чего, бо семьи нема. Я этот боль так само пришел, тому могу разуметь, что человек переживает.
9: Олег Агеев, наместник старшини БАШ, юрист. Ну, ведомо, что сярод их 7 журналистов есть, и это, конечно, это добро, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся. І не спыняется, и до этого часу мы по даденных, по признанию политзняволенных, по репрессиям сярод журналистов мы бачим, что репрессии отбываются с не меньшей интенсивностью.
2: Усіх былых политзняволенных, яких привезли в Литву, разместили у шелтера, где они сустрянутся с разными разродными да сябрами, да отпочнуть после долгой да складанной дороги на волю. Коло так само прогучали такие заявы, значит, что перемовы протягнутся, и когда все питания будут вырешены, будет додатковое вызволение, додатковое зняцё санкцыяў. У сацыяльных сетках ён напісаў 25 вязняў сёння на волі. Мы працягваем паляпшаць адносіны паміж США і Беларусцю.

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнкам.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнём вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламата затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Новіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у мяне была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мову, і цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, якія яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розыгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканская дыпламатыя нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее пра Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны, з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодна добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось як гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачыненымі дзвярыма па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінск.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася вось гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на падставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзяржды пад справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і гэтак далей, амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармійскі такія спекуляцыі, які пабудаваны выключна на нейкіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх напростовых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 годзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам, якія аргументы ў тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумлена, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка? Гэта сваёй экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 годзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольнае беларускае грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы ў вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыю, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, які ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Панікаў мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама, і гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхадам Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса, вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніка з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся збалансавана з увагай да розных складаных момантаў, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытанняў верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Менску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек. Магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць на гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Паніка паніка у этой позіцыі як галоўнага перамоўшчыка менавіта з дыпламатычным досведам будзе надаваць падвышаную ўвагу менавіта верыфікацыі дадзеных.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну, а цяпер пра тое, што мы вам раскажам далей у праграме Еўразум.
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
4: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 верасня на волю выйшлі музыкі гурта «Торбэнд». У 22-м годзе Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за песні, якія сталі надзвычай папулярныя падчас пратэстаў 20-го года. Кампазіцыі былі прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падчас зняволення у бубнача гурта Яўгена Бурло абвастрылася анкалагічнае захворванне, якое выявілася яшчэ да затрымання. Музыка моцна схуднеў і нават не мог самастойна перасоўвацца. Падчас вынясення прысуду Яўген не мог падняцца і быў на мыліцах. Апроч музыкаў турбэнд вызвалены таксама музыка гурта Стары Ольса, гусляр Аліс Шумаков і стваральнік крамы Сымбальбай Павел Белавус. Усе гурты і выканаўцы, якія выступалі на разагрэве ў туры Эда Шырана, адмовіліся працягваць свой удзел праз выказванні музыкі Маклмора, які таксама ўдзельнічае ў гэтым туры. Сярод іх, напрыклад, Фінеас, брат Білі Айліш. Ён заявіў, што артыстаў нельга прымушаць маўчаць, калі яны выступаюць у абарону прыгнечаных. Пра сыход таксама абвясцілі Аарон Роу, Лукас Грэм і ірландскі фольк-гурт Беога. Шыран заявіў, што рашэнне выключыць Маклмора прымаў не ён, а арганізатары тура. Ён таксама заявіў, што не хоча ўцягвацца ў публічную дыскусію вакол газы. Паводле музыкі, кепска падводзіць фанатаў, гастрольную каманду і іншых калег, якія залежаць ад гэтай працы, але ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Маклмор выступіў з прапалестінскімі заявамі на двух канцэртах у Нью-Джерсі на пачатку верасня. Ён заклікаў да свабоднай Палесціны і паказваў на экране кадры разбурэнняў у газе. Яны круціліся падчас яго выступу. Дзеці прынца Гары і актрысы Меган Маркл памянялі школу праз некалькі дзён пасля пачатку навучальнага года. Прычына – інтэнсіўны дарожны рух на вуліцах Лондана. У жніўні герцог і герцагіня Сасэкскія, гэта цяперашнія іх афіцыйныя тытулы, паведамілі, што вяртаюцца ў Вялікабрытанію са Злучаных Штатаў, дзе жылі ў апошнія гады. Гэтае рашэнне было шмат у чым звязана з тым, што муж і жонка хацелі б даць сваім дзецям брытанскую адукацыю, так пісалі СМІ. Аднак школу, якую яны першапачаткова абралі для 7-гадовага прынца Арчы і 5-гадовай прынцэсы Лілібет, прыйшлося амаль адразу змяніць. Як стала вядома, прыватная ахова Гары і Меган была занепакоеная тым, што адлегласць і інтэнсіўны дарожны рух на першапачатковым маршруце паездкі ў школу не вельмі зручныя для бяспекі дзяцей. Маўляў, малых трэба вазіць на вучобу некалькімі аўто, а ў гадзіну пік рух карты Тэжу выглядае моцна запаволеным. Крыніца, блізкая да мужа і жонкі, паведаміла, што рашэнне ні ў якім разе не варта інтэрпрэтаваць як крытыку школы ці таго выключнага клопату, якім дзеці там былі акружаныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Саспенс захоўваецца, кажа палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў, каментуючы нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт.
2: Цяпер усё будзе залежыць ад таго, ці пагодзіцца хоць нехта з апанентаў АДГ, той самай правай партыі, супрацоўнічаць з гэтай неадназначнай палітычнай сілай, каб яны змаглі сфарміраваць урад.
0: Калі партыя не зможа гэтага зрабіць, то бок сфарміраваць урад, то, хутчэй за ўсё, спіша гэта на глыбіную дзяржаву, якая ставіць палкі ў колы гэтай народнай партыі. Але ўсё ж калі атрымаецца, каму яны змогуць нашкодзіць?
2: Ну вось днямі я пагаварыла з Алексам Юсупавым, папрасіла яго растлумачыць, як наогул атрымалася, што сёлета ўпершыню, дарэчы, з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны крайне правыя прыйшлі да ўлады ў Германіі.
0: І Алекс патлумачыў, што крайне правыя могуць нарабіць.
3: А ну вот эти выборы называют пощечиной Мерцу, и вы в своём телеграм-канале как раз писали, что Мерц вот прям признаёт личную ответственность, да, за то, что случилось. Произошла победа АДГ или произошла произошел

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Джон Коул анонсовал еще одну поездку в Беларусь. 25 белорусских политзняволенных на воле за изнятые санкции злакофарбы и белодлес паперапрам. Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных за 6 годин. Сумму забрали целком.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Спецпосланник американского президента спадзяецца наведаць Мінск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палітзняволеных у абмен за далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцій, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванні, сказаў Коул наконт свайго наступнага візіту ў Мінск. Я упэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей. Спецпасланнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. І ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. На пытанне, якія перашкоды яшчэ застаюцца на шляху ягонай дыпламатычнай працы, Кол назваў войны ў персідскай затоцы і ва Ўкраіне. Послухайте, калі б гэтых войнаў не было, мы б вызвалілі ўсіх ужо да наступнага аўторка. Але вайны ўскладняюць працу нашага ўраду, ўраду Беларусі, і цяпер увогуле ўсіх у свеце, сказаў ён. У Літву сёння прывезлі 25 беларускіх палітзняволеных, якіх выпусцілі з турмаў. Пасля перамоваў рэжыму Лукашэнку з амерыканцамі сустрэць іх прыйшлі і былыя палітзняволеныя, якія таксама такім чынам вывозілі раней з Беларусі. Яны падзяліліся з нашым радыё сваімі пачуццямі, звязанымі з гэтымі падзеямі, кажа вядомы грамадскі дзеяч і былы палітзняволены Зміцер Ташкевіч.
4: Слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне трэба была і та воля без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
3: Як кажа філосафі, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч, вельмі цяжка апісаць пачуцці сённяшняй сустрэчы.
5: Бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутуюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны. Тэрміны, і ось іх імёнаў нема, і зараз шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
3: За вызваленне беларускіх палітвязняў Злучаныя Штаты паабяцалі Лукашэнку зняць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Белалес паперапрам». Байсол абвясціў экстранны збор сродкаў на дапамогу вызваленых у межах дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі. Патрэбна сабраць сама меней 25 тысяч еўра. У фонде Байсол паведамілі, што плануюць выплаціць сама меней па 1000 еўра кожнаму з вызваленых вязняў. У фонде нагадалі аб важнасці падтрымкі, бо ў турмах зняволеных пераконваюць, што на іх забыліся, іхны лёс ужо нікому не цікавы. Наша агульная падтрымка дапаможа вярнуць пачуццё ўласнай годнасці, адчуванне апоры і сувязі з людзьмі, якія іх чакалі, падкрэслілі ў Байсол. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы, менш як за 6 гадзін ўдалося сабраць усю запытаную суму. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині бягучого працівного тижня подарував так само виключно приємні емоції.
6: Раз, два, три.
2: Выдатнага настрою, як завжди, усім жадаю беларуская радио Рация. Я Кирил Малаховский, у студии выслухаете вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години послухаем шмат якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, на вольних хвалях. І не тільки, так само цікава і корисна виключна інформація прогучить обов'язково. Заіграють, заспівають для нас Смада Нічас, Ляпіс Трубецької, Гуана Ейпс, Акута та інші виконавці. Літерально праз 9 хвілін прогучить передача Якуба Слушчинська «Глянь машири». Крышечку пазней, а 20.30 поводля беларускага часу нас чакає фільетон рацыі. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: ситуація. Гляньма ширей. Не увесь той світ, що у вікні. Розважання Якуба Сушинського.
1: У гэтыя дні пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба Узброеных сіл у Беларусі Павла Муравейкі праводзіцца камандна-штабное вучэнне з заходнім аператыўным камандаваннем. За хадой маштабных праверак баягатовасці Узброеных сіл у Беларусі, таксама гатовасці да мабілізацыі, сочыць і начальнік краіны Александр Лукашэнка. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Тэма вучэння досыць зразумелая. Кіраванне войскамі аператыўнага камандавання падчас стратэгічнай аперацыі ўзброеных сілаў. Таму і мэта такога шкалення – гэта навучанне органаў кіравання, злучэнню і вайсковых частак аператыўнага камандавання дзеля сумеснага вырашэння задачаў у ходзе падрыхтоўкі і вядзення стратэгічнай аперацыі узброенымі сіламі. Пра падобнае зводнае шкаленне паведамлялася яшчэ раней, бо варта было як кожнай краіне, якая прэтэндуе на самадастатковасць, падрыхтаваць вайсковае камандаванне. Дзеля таго, каб эфектыўна разгортваць войскі і абараняць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэльнасць краіны. Паводле Лукашэнкі, інспекцыя мусіць ахапіць усё войска. А таму такому ваенна-каманднаму вучэнню папярэднічалі інспекцыі па розных родах войск. У інтарэсах якаснай апрацоўкі комплексу практычных мерапрыемстваў дзеянню войскаў створана навучальная абстаноўка з улікам аналізу вопыту сучасных вайсковых канфліктаў і тэндэнцыяў развіцця узброенай барацьбы. У хадзе камандна-штабных шкаленняў апрацоўваюцца пытанні кіравання групоўкай войскаў у ходзе прыкрыцця дзяржаўнай мяжы і забяспечэння ваеннага становішча, у тым ліку пошук, блякавання і знішчэння дыверсійна-выведных групаў праціўніка і незаконных узброеных фармаванняў, а таксама вядзення барацьбы з лёгкаматорнай авіяцыяй і беспілотнымі лятальнымі апаратамі супраціўніка. І пагатоў праводзяцца шкаленне прымянення беспілотнага авіяцыйнага комплексу, маскіроўкі, забяспечэння жывучасці і аднаўлення баяздольнасці і усебаковага забяспечэння дзеянню войскаў. А таму да шкалення прыцягнулі і ўправленне аб'яднання з падраздзяленнямі забяспечэння, і аховы і абслугоўвання па адным механізаваным батальёне са сродкамі ўзмацнення ад механізаваных брыгадаў, а таксама ўправленні воінскіх частак, якія ўваходзяць у склад аператыўнага камандавання. Іншымі словамі, навучыцца дзейнічаць зладжана, каб пазней можна было маштабаваць на ўсё войска краіны. Практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання праходзяць на палігонах Гожскі, Берасцейскі ды Ражанскі, а таксама на ўчастках мясцовасці на тэрыторыях Берасцейшчыны ды Гарадзеншчыны. Колькасць удзельнікаў шкалення, а таксама колькасць асноўных сістэм узбраення заяўлена, што не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскай дэкларацыі 2011 году, якія падлягаюць апавяшчэнню. Начальнік генеральнага штаба краіны Павел Муравейка азначыў, што яшчэ ў вёсну ў ходзе маштабнай праверкі баяздольнасці з гэтым аб'яднаннем была праведзена комплексная шкаленне. Цытую, па яго выніках мы ацэньвалі працу штабоў, іх здольнасць прымаць рашэнне ў абстаноўцы, якая хутка змяняецца, а таксама ацэнілі здольнасць і гатовасць аб'яднання падрыхтаваць і правесці аперацыю ў скарочаных на 50-60% часовых інтэрвалах. Вясной многія рэчы атрымаліся і далі нам глебу для развагу і прыняцця адпаведных рашэнняў. Канец цытаты. Александр Лукашэнка і раней казаў, што войска трэба страсянуць. Прыйшоў час. Усё войска, усіх праверым, ажно да мабілізацыі. Заўважу і яшчэ на адну заяву Павла Муравейкі. Мы не разглядаем ніякія наступальныя дзеянні, і ў сувязі з гэтым розныя развагі, абмеркаванні і тэматыка, якая узнімаецца, што ўзброеныя сілы Беларусі нібыта рыхтуюцца да наступлення на суседнія краіны. Абсалютна беспадстаўныя і не маюць пад сабою ніякіх рэальных напрамкаў і вынікаў, заявіў начальнік генштабу. Для начальника Беларуси у планах проверка усяго силового блоку на придатность до высокоэшелонованной и эффективной обороны краины. Тому меркую по выниках шкаленняў, беларускае войско хоча атрымаць адказы на пытанні, наколькі сёння войскі, камандаванне, адаптаваныя да сучасных варункаў вядзення баявых дзеянняў і наколькі яны здольныя рэалізоўваць тыя элементы ў арганізацыі кіравання, якія сёння з'яўляюцца важнымі. А гэта значыць, чакаема рэформы войска неўзабаве. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй. Радуй.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.кроп.ком.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Джон Коул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леанід Цудаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага, заявляе Святлана Ціханаўская. Пра гэта да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леанід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леанід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леанід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць насустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі – Віктар Ганчары і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціхановская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрія Паўліченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага у рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 16 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадарыня Юлія Глебова ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат цікавай і якаснай ды прыемнай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць гурты «Палац», спадар Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптонам, «Крама», Змейцеровай Сюшкевіч ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок а 21:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам, даражэнькі, раскажу эфектыўны метад псіхолага, як перамагчы стрэс усяго за 30 секунд. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Жан-Коул анонсаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій, Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаваты адкажуць за выкраданне і забойства ганчара і Красоўскага, заяўляе Святлана Ціханоўская. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусь. Гэта не спыненне рэпрэсій. Леонід Судаленка пра вызваленне 25 палітвязняў. Вінаватыя адкажуць за выкраданне і забойства Ганчара і Красоўскага.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Тихановская сустракае вызваленых палітвязняў у Вінні, куды яны былі адпраўленыя пасля вызвалення. Яна адзначыла, што вызваленне палітвязняў ідзе марудна, аднак яна не выключае, што працэс будзе працягвацца.
4: Спадзяваліся мы ўсе на больш, канешне, але мы разумеем, як цяжка весці перамовы з рэжымам, для якога людзі гэта ну проста тавар. Яны хочуць выгандляваць як мага больш некіх саступак з амерыканскага боку. Я чытала паводле вясны некаторых родных, іншых палізняволеных, кажуць, што каб сустракалі ў найбліжэйшыя дні, то, можа, рэжым хоча гэта зрабіць, ведаеце, цішэй, каб, можа, людзі не так святкавалі выхад. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычных структур, і журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся.
3: 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 палізняволеных у абмен на далейшае змягчэнне амерыканскіх санкцый. Бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць краіну прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Праваабаронца, юрыст і былы палітвязень Леонід Судаленка пракаментаваў вызваленне чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. На яго думку, нягледзячы на радасць за кожнага, хто апынуўся на волі, гэта не сведчыць пра змягчэнне рэжыму ці спыненне маштабных рэпрэсій у краіне.
5: 25, гэта таксама добра. Вядома, журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек, гэта, канешна ж, безумоўна каштоўнасць. Рэжым працягвае вось практыку выкідвання з краіны, некаторых наогул без пашпартоў зноў. Ты праабаронцы кажам, што вось рэпрэсіі працягваюцца.
3: Леонід Судаленка таксама выказаў падзяку ўладам Літвы і міжнародным партнёрам за падтрымку і намаганні па вызваленні людзей.
5: Дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось узялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што ідуць на сустрач, прапускаюць гэтых людзей, а потым міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў.
3: Праваабаронца выказаў асобную падзяку ўсёй праваабарончай супольнасці за няспынную працу і нагадаў на ўласным прыкладзе зняволення, што вызваленым людзям зараз патрэбная тэрміновая і комплексная падтрымка. Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X нагадала, што 16 верасня 1999 года ў Беларусі бясследна зніклі апаненты Александра Лукашэнкі – Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле слоў палітыка, эскадроны смерці беларускага рэжыму выкралі і забілі іх. Сем'і зніклых дагэтуль не маюць магчымасці наведаць магілы. Цягам 27 гадоў рэжым адмаўляў іх сем'ям у праўдзе і правасуддзі. «Вінаватыя адкажуць», напісала Ціхановская. У 2019 годзе былы баец спецпадраздзяленняў Юрый Гараўскі заявіў у СМІ, што 7 траўня 1999 быў у складзе так званага эскадрону смерці, які на загад камандзіра таго ж аддзела Дмітрія Паўліченкі выкраў і забіў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранку, а 16 верасня таго ж году Ганчара і Красоўскага. У верасні 2023 году суд швейцарскага горада Рошах разглядзеў справу аб гвалтоўным знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага у рамках універсальнай юрысдыкцыі. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, палічыўшы недастатковымі доказы яго віны. Праваабаронцы заявілі, што апраўдальны прысуд не ставіць пад сумнеў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў са знакам плюс, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 17 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Вітаю всіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 верасня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Бібі Кінг. Сапраўднае імя Райлі Бі Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень, якога прыхільнікі называюць каралём блюзу. Шумнае адабрэнне крытыкаў і шырокая вядомасць прынеслі яму славу найбольш паважанага, паспяховага, вядомага блюзмена не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Па выніках апытання, праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone, Бібі Кінг знаходзіцца на 6-м месцы ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў.

программа «Кола Дзён» с бородой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942-го нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звы паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў.

такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Іян Эванс, сапраўдны імя Дональд Уэйн Эванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend.

16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую мы і слухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно каляднае свята. У такі ж дзень 1970-го у апытанні музычнага часопіса New Musical Express тытул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979-го гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца «My Bloody Valentine», вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта «Эластика» Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў. Але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць скідроў, бо ў такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы «Снэйк», змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею. Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім – дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Нехай будзе слова вашае «так», «так», «не», «не». На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае «так», «так», «не», «не», а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дызарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацеля, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул, ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. – Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, у пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашай адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Езус у нагорным казанні. Камунікацыя, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю, дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстос.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыст!

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Są kobiety,

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Race.